0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.
4: Slušali smo i Peđu Jovanovića, poštovani slušalci. Idemo dalje. Još jednom dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Već je 7 sati i 15 minuta. Onako lijepo prijatno jutro u gradu na Drini. Već je toplije, 19 stepeni u Goraždu. A tokom dana u BiH, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu naravno toplije do 25 stepeni, a dnevna između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena, toplo i narednih dana. I dalje dakle traje novi toplotni val. A biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovaće pojačan osjećaj sparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, prije svega za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će najviša dnevna temperatura zraka biti negdje oko 42 stepena. Ako putujete, svakako budite oprezni, dakle toplo tokom dana. Evo da provjerimo šta kažu iz Bihamka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom

dana. A ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na putevima širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zubci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulaznoj izlaznoj rampe, ali su duga zadržavanje na ulazu u Republiku Hrvatsku. A na ostalim graničnim prijelazima trenutno se čeka negdje oko pola sata. Dalje da kažemo, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. A na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goraža. Probudimo se i krenimo u novi radio dan. Dobro jutro, 7:25. Utorak je pred nama, 4. avgust, trenutno 19 stepeni u Goraždu, tokom dana naravno toplije. Evo još nekoliko informacija, dakle u nastavku programa izdvajamo. Premijer BPK Goražde Sena Čelja potpisao je ugovor sa predstavnicima izvođača radova firmom Drine iz Goražda, 170.000 maraka, vrijedan ugovor o rekonstrukciji krova fabrike vode u Vitkovićima. Novac je planiran programom vlade i Ministarstva za urbanizam za ovu godinu. Uglavnom, rekonstrukcija krova fabrike vode u Vitkovićima, kako je istaknuto tokom potpisivanja ugovora,

0: značajna aktivnost jer je cijeli objekat u katastrofalnom stanju. Naredna informacija kaže ovako, vlada BPK Goražde izdvojila je 15.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje projekta izgradnje vojnog mežilja u kasarni Kosova koji realizuje muftijstvo Goražansko. Ugovor o dodjeli sredstava potpisali su premijer BPK Goražde Sena Čeljo i goražanski muftija Remzija Efendija Pitić. Traju festivalski dani u Goraždu ispunjeni brojnim dešavanjima i velikim interesovanjem publike. Mimo glavne festivalske pozornice, posjetioci festivala mogu pogledati stalnu izložbu radova internacionalne likovne kolonije, boje prijateljstva i posjetiti sajam knjige kao i sajam starih zanata. Jučer su otvorene i dvije izložbe domaćih rukotvorina i ručnih radova čije su kreatorke Amira Hubanić i Dika Makota. Za ljubitelje knjige, noć od 19 sati upriličena je promocija knjiga Tamo gdje počinje tišina Esme Lukač Muratović i Zemljo vrućem je Zumbera Muratovića. Do kraja festivala otvaren je Dječji kutak Leteći grad. Centralni događaj četvrtog dana festivala prijateljstva je bilo dakle pop rock veče na centralnoj bini. Sinoć od 21 sat nastupao je tribut Točola. Bilo je zaista lijepo, a nakon toga pred goraždansku publiku izašli su članovi grupe Zabranjeno pušenje. A danas, evo, pored dakle dnevnih sadržaja, večeras koncert Slađana Mandić. Slađana Mandić, dakle večeras koncert na glavnoj pozornici. A nakon toga Adi Šoše. Uživajte naravno u danima prijateljstva u Goraždu, poštovani slušalci. Evo kratko još jedna informacija za penzionere. Isplata julskih penzija u Federaciji BiH počinje u srijedu, dakle sutra, 5. avgusta, a minimalne penzije bit će više za 3,5% s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju penzija. Nakon ovog povećanja, najniža penzija za one koji su ostvarili pravo na penziju do 1. januara ove godine iznosit će 690 konvertibilnih maraka. Dakle, toplo tokom današnjeg dana, a visoke dnevne temperature kažu na jugu i do 42 stepena. Čuvajte se i izbjegavajte dakle boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Toliko za ovo javljanje, vrijeme je i za sevdah, uživajte, mi se čujemo ponovno nešto kasnije. Dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broj kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

kad javlja u akuzativu ili genitivu. Sad ja znam da ovo zvuči kao špansko selo za mnoge, pa ću objasniti na primjeru. Dakle, kad kažete mogu podići ruku, mogu podići je predikat koji je u potvrdnom obliku, ruku je objekat koji je u akuzativu. Dakle, oblik akuzativa je ruku. Ako predikat stavimo u odrečni oblik, ne mogu podići. U tom slučaju možete reći ruku, ne mogu podići ruku, ali isto tako možete reći ne mogu podići ruke. E, to ruke je genitiv i to je taj slavenski genitiv. U literaturi se on negdje zove i genitiv negacije, što je možda bolji oblik, zato što direktno zavisi od negacije glagola. Međutim, pošto je slavenski genitiv termin koji je već u tradiciji i većina ljudi je zapravo čula za njega, barem kroz školovanje, onda ću nastaviti koristiti termin slavenski genitiv. Zašto govorimo o slavenskom genitivu u bosanskom jeziku? Slavenski genitiv zove se slavenski zato što je to nekad davno bio pravilan oblik u praslavenskom, za koji se pretpostavlja da je prajezik svih, iz kojih su nastali svi slavenski jezici. I odraz tog praslavenskog imamo u staroslavenskom koji je zapisan i tu vidimo da je slavenski genitiv bio pravilo. Dakle, ako je glagol negaciji, poslije njega objekat dolazi ne u akuzativu, nego u genitivu. Slavenski genitiv je u raznim slavenskim jezicima imao različitu sudbinu. Uglavnom je iščezao, čuva se još u ruskom sa određenim značenskim razlikama u odnosu na akuzativ, u slovenskom dosljedno. Međutim, u ostalim jezicima je uglavnom nestao. E, što se tiče bosanskog jezika, nije bilo baš nekih opsežnih istraživanja šta se desilo sa njim. Međutim, postoji jedno istraživanje koje ukazuje na to da je slavenski genitiv da se čuva u bosanskom jeziku. Naime, istraživani su pisci između dva svjetska rata iz cijele nekadašnje Jugoslavije i ustanovljeno je da je kod bosanskih pisaca znatno više slavenski genitiv zastupljen nego kod ostalih i to u govoru likova. Šta nam govori to? To govori da je slavenski genitiv zapravo vjerovatno zastupljen u dijalektima. I zaista kada pogledamo građu iz bosansko-hercegovačkih dijalekata i sintaksičke opise, jer je slavenski genitiv proučava se u okviru sintakse, pronaći ćemo da su svi istraživači govora u Bosni i Hercegovini pokazali, donijeli mišljenje da slavenski genitiv ne samo da postoji, nego da je vrlo običan i da se redovno koristi. Dakle, slavenski genitiv bi mogao biti zapravo specifičnost bosanskog jezika, jer se za hrvatski i srpski jezik i dijalekte smatra da su i kaže se da se slavenski genitiv kod njih već izgubio. Ono što je interesantno za slavenski genitiv u bosanskom jeziku jeste njegova historija kojom sam se također ponešto bavila. U ostalim slavenskim jezicima slavenski genitiv je naravno u najstarijim tekstovima bio čist i onda je vremenom iščezavao. Što se tiče bosanskog jezika, u najstarijim bosanskim tekstovima, to bi bile povelje, slavenskog genitiva gotovo uopće da nema, odnosno vezan je samo za dva ili tri glagola. Tek kasnije, poslije 15. stoljeća, polako počinje prodirati u jezik, da bi ga u 20. stoljeću, evo dijalektolozi, pronašli maltene u svakom bosanskom dijalektu. To je vrlo interesantna činjenica koju razloge tek treba proučiti, ali očigledno je isto tako i na osnovu nekih drugih istraživanja koji pokazuju da su uvjeti pod kojima se slavenski genitiv javljao danas u bosanskom jeziku zapravo isti oni uvjeti pod kojima se javljao akuzativ u praslavenskom jeziku. Očigledno je da je na neki način došlo do različitog razumijevanja akuzativa i genitiva u toj poziciji, te da je genitiv postao stilski izražajniji ovdje, za razliku od nekad gdje je bio neutralan i obrnuto. Akuzativ je postao neutralan, a očito je nekada bio više izražen. Slavenski genitiv se u periodu prije odvojene standardizacije ovih jezika, bosanskog, srpskog, hrvatskog, smatrao dijalektizmom. I uglavnom ga nećete pronaći u tekstovima standardnog jezika. Međutim, nekako nakon što je bosanski jezik krenuo putem samostalne standardizacije, pored toga što se slavenski genitiv dozvoljava najnormalnije u gramatikama, čini mi se da se on i nešto više koristi uobičajeno nego što je to bilo prije, čak i u standardnom jeziku. Prema tome, slavenski genitiv bi mogao biti

0: jedna od odlika bosanskog jezika i trebali bismo ga stoga čuvati.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062-341-397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goraž

0: Da poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
4: ona koju svi čuju.

Slušali smo Parni valjak i pjesmu Kad padne mrak na valovima sa Radio Goražda, poštovani slušalci. 9 sati, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Raspoložena ekipa Radio Goražda sa vama od ranog jutra, tačno 7, tako će biti dalje. Novi dan pred nama, utorak, 4. avgust, lijepo prijatno u gradu na Drini, već je negdje oko 23 stepena tokom dana, naravno toplije, bit će zaista toplo, evo kažu meteorolozi, u BiH tokom dana pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Uglavnom, dnevna temperatura između 33 i 39, a na jugu naravno najtoplije do 42 stepena i narednih dana toplo. Čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Mi idemo dalje, pripremamo sadržaj, bit će i tokom dana, detaljno o svemu nešto kasnije i tako je to svakodnevno u okviru otvorenog programa našeg radija u terminu od 10 do 14 sati. A do tada, naravno, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Uživajte u danu koji je pred nama, dobro jutro i lijep pozdrav od ekipa Radio Goražda, 9 sati, 1 minuta. Dino, Dino. Hari. Hari. Hari. Hari. Hari.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 1,99. Crno grožđe, kilogram 2,99. Vasko, protein bar, 50 grama, 2,75. Konzum i Merkator.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
4: ona koju svi čuju.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da je prvi kontingent opreme za uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces stigao u Bosnu i Hercegovinu. Nakon završetka carinskih procedura, oprema će biti prevezena u skladište dobavljača gdje će biti izvršena tehnička testiranja. Nakon toga bit će ispunjeni uslovi za tehnički prijem opreme od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. avgust. Bosansko-hercegovački prijevoznici upozoravaju da bi zbog dosljednije primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana tokom avgusta i septembra moglo doći do masovnog vraćanja profesionalnih vozača s granica Evropske unije. Iz konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine navode da su već zabilježeni prvi slučajevi vraćanja vozača, te upozoravaju da transportne kompanije nemaju dovoljno radne snage koja bi ih mogla zamijeniti. Istakli su da je potrebno pronaći rješenje jer bi u suprotnom mogao biti ugrožen međunarodni transport robe. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra 5. avgusta, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Iran je prema navodima medija izveo napad s tri drona na vojnu bazu u Kuvajtu, dok za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iranu želi pružiti posljednju priliku za postizanje sporazuma prije eventualne vojne akcije. Istakao je da se, uprkos demantima iz Teherana, pregovori i dalje vode, te da će biti usmjereni na ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i pitanje iranskog nuklearnog programa. U novim ukrajinskim napadima dronovima na više ruskih regija poginulo je najmanje 6 osoba, a 9 je povrijeđeno, saopštile su regionalne vlasti. Najteže je pogođena Moskovska oblast, gdje je stradalo 5 osoba. Dronovi su pogodili i skladišni kompleks u blizini Sankt Peterburga, pri čemu je jedna osoba povrijeđena. Istovremeno, ruske snage izvele su napade navođenim bombama na ukrajinski grad Sumi. Prema navodima ukrajinskih vlasti, poginulo

Umrla su dva djeteta i jedna starija žena, dok su četiri osobe povrijeđene. Humanitarna situacija u Španiji i dalje je veoma teška nekoliko dana nakon masovnog dolaska migranata iz Maroka. U gradu se trenutno nalazi više od 800 maloljetnika bez pratnje odraslih, dok su prihvatni centri popunjeni, a zalihe hrane ograničene. Španske vlasti navode da je tokom prelaska granice život izgubilo najmanje 70 ljudi. Maloljetni migranti prema važećim propisima imaju pravo na zaštitu i smještaj, a nadležne službe nastavljaju sa njihovim zbrinjavanjem u otežanim uslovima. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, a na jugu zemlje do 42 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje. Prvi sadržaj će uslijediti za nekih 5 do 6 minuta, ali možda radi se prije toga da kažemo što nas očekuje danas u festivalskom danu.
2: Tako da, evo kratko ćemo, dakle, pored dnevnih sadržaja, večeras pop folk veče u 21 sati 15 minuta Kenan Gačević Žera, nakon toga u 22 sata Slađana Mandić, a potom u 23 sata Adi Šoše.
1: Evo, bit će sigurno lijepo i gužve.
2: Protekli dana, tako je, mnogo ljudi u gradu, uživamo u danima prijateljstva, uglavnom o festivalu ćemo govoriti tokom današnjeg dana, ubrzo za nekih
1: 5 minuta,
2: nekoliko minuta, tako je, prvi telefonski.
1: Tako je, Adi, se danas će u zgradi vlade Bosansko-Podinskog kantona Goražde biti potpisan ugovor između Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice našeg kantona i kantonalne bolnice Goražde. O značaju ovog sporazuma, njegovom utjecaju na unapređenju zdravstvene zaštite kao i planovima za daljna ulaganja u zdravstveni sistem, razgovarat ćemo sa ministricom gospođom Larisom Dučić, a evo i da napomenemo, ministarstvo i ranije najavljivalo aktivnosti usmjerene na jačanje zdravstvenih ustanova i modernizaciju sistema zdravstvene zaštite u kantonu. Pored toga, Adi, se još jedan telefonski poziv nas očekuje u 11 sati i 15 minuta.
2: Naime, u okviru festivala prijateljstva ove godine posebna pažnja posvećena je našim najmlađim sugrađanima. Dosta je sadržaja, šta očekuje mališane tokom današnjeg dana, ali i narednih dana. Govorimo u tom terminu, javit će nam se direktorica javne ustanove za predškolski odgoj obrazovanja Goražda, gospođa Alema Bajrović. Deni, u 12.15 još jedna tema o kojoj govorimo.
1: Da. U okviru aktivnosti usmjerenih na promociju zdravlja majki i beba, u četvrtak će biti održana edukacija namijenjena trudnicama, porodiljama i dojljama. Cilj je budućim i novim majkama pružiti stručne savjete o trudnoći, pripremi za porod, njezinovo rođenčeta i dojenju, ali i odgovoriti na brojna pitanja s kojima se susreću u ovom važnom životnom periodu. Predavači na edukaciji su patronažna sestra Emina Salković-Hamzić i specijalista ginekologije i akušerstva doktorica Emina Žiga. O sadržaju, dakle, same edukacije i njenom značaju u 12.15 razgovarat ćemo sa patronažnom sestrom Eminom Salković-Hamzić.
2: Pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj programu Radio Goražu, kažete nam povjerenje, naravno uživajte u danu koji je pred nama, bit će lijepo sunčano, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, pokušajte se okupati u rijeci Drini, možda
1: juče je bila 8 stepeni.
2: Evo, nadamo se da je danas toplija, bit će, dakle, i vruće vani. Toliko za ovo javljanje, ovo je otvoreni program, idemo dalje, sviramo, a nakon toga slijede i najavljeni sadržaj. Dobro nam došli.

0: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili u nastavku, idemo do zgrade vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je i uvažena ministrica Larisa Dučić. Ministrice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan i ovom prilikom pozdravljam sve slušaoce radija i televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Hvala vam lijepo. Danas potpisujete važan ugovor sa direktorom kantonalne bolnice Goražde. Za početak recite nam o kakvom je ugovoru riječ i šta on konkretno donosi.
1: Pa da, danas potpisujemo ugovor o korištenju i namjenskom utrošku sredstava na ime finansiranja projekta unapređenja zdravstvenih usluga u javnoj zdravstvenoj ustanovi kantonalna bolnica u Goraždu, a na ime instalacije centralnog razvoda medicinskih plinova u operacionim salama, jedinicama intenzivne njege i jedinicama za prijem i urgentnu pomoć. Danas u 10 sati 40 minuta bit će potpisan ugovor sa direktorom javne zdravstvene ustanove kantonalna bolnica, gospodinom doktorom Fuadom Rovčaninom. Izvolite.
0: Ministrice, koliki je finansijski okvir ovog projekta?
1: Mi finansiramo iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u potpunosti ovaj projekat u iznosu od 136.590,95 konvertibilnih maraka.
0: Ministrice, kada se očekuje početak realizacije i u kojem bi roku ugovorene aktivnosti trebale biti završene?
1: Početak realizacije počinje odmah nakon potpisivanja ugovora. Ono što je zadatak jeste da se provede postupak javnih nabavki, odnosno tender. Tender će provoditi javna ustanova kantonalna bolnica i rok za realizaciju projekta

0: jeste 12 mjeseci od današnjeg dana, odnosno potpisivanja ugovora.
1: Ministrice, vi ste i ranije najavljivali ovakve aktivnosti usmjerene na jačanje zdravstvenih ustanova i modernizaciju sistema zdravstvene zaštite u kantonu. Evo, do takvih, dakle, dolazi do realizacije. Inače, kako je trenutno stanje u kantonalnoj bolnici kada je riječ o opremljenosti?
0: Pa, na zadovoljavajućem nivou. Ovo je jedan, mogu reći, jedan od projekata koji će biti u toku ove godine finansiran za kantonalnu bolnicu. Ono što mogu naglasiti jeste da smo mi zatvorili javni poziv u petak za javne zdravstvene ustanove na području našeg kantona koje se odnosi, što se odnosi na domove zdravlja i Zavod za javno zdravstvo, čime smo pozvali sve domove zdravlja kao i Zavod za javno zdravstvo za apliciranje po javnom pozivu za kapitalno ulaganje u ove ustanove.
1: Tako je, ministrice. Svakako, evo, najveći korisnici ovog projekta su i pacijenti, i zdravstveni radnici, ali i sama zdravstvena ustanova. Za kraj recite nam, da li ste zadovoljni partnerstvom ministarstva i kantonalne bolnice u stvaranju ovako jednog kvalitetnog i dostupnijeg zdravstvenog sistema?
0: Pa naravno da smo zadovoljni. Postoji još dosta stvari na kojima se treba raditi, ali optimum je zadovoljen.
1: Ministrice, hvala vam što ste govorili za program Radio Goražda i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Mnogo vam hvala na pozivu i ugodan ostatak dana.
1: Hvala također. Poštovani slušalci, dakle, bila je to ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Larisa Dučić. Toliko za ovo javljanje. U nastavku našeg programa slijedi muzika.
2: Moje ime je Goražde. Radio Goražde.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: Marketing, marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
2: Obavještavamo vas da će se u periodu održavanja 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 zbog potreba organizacije programskih sadržaja vršiti privremena zabrana saobraćaja za motorna vozila u periodu od 17 do 24 sata. Zabrana će se odnositi na lokaciju ulici Zajma Imamovića od raskrsnice prema gradskoj dvorani Mirsad Hurić, kao i u dijelu ulice Omera Vrane prema navedenoj lokaciji.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
4: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
6: Marketing Radio Goraždana.

0: Tačno je 10 sati 59 minuta.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da je prvi kontingent opreme za uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces stigao u Bosnu i Hercegovinu. Nakon završetka carinskih procedura, oprema će biti prevezena u skladište dobavljača gdje će biti izvršena tehnička testiranja. Nakon toga bit će ispunjeni uslovi za tehnički prijem opreme od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. avgust. Bosansko-hercegovački prijevoznici upozoravaju da bi zbog dosljednije primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana tokom avgusta i septembra moglo doći do masovnog vraćanja profesionalnih vozača s granica Evropske unije. Iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine navode da su već zabilježeni prvi slučajevi vraćanja vozača, te upozoravaju da transportne kompanije nemaju dovoljno radne snage koja bi ih mogla zamijeniti. Istakli su da je potrebno pronaći rješenje jer bi u suprotnom mogao biti ugrožen međunarodni transport robe. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra 5. avgusta, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Iran je prema navodima medija izveo napad s 3 drona na vojnu bazu u Kuvajtu, dok za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama ili materijalne štete. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iranu želi pružiti posljednju priliku za postizanje sporazuma prije eventualne vojne akcije. Istakao je da se, uprkos demantima iz Teherana, pregovori i dalje vode, te da će biti usmjereni na ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i pitanje iranskog nuklearnog programa. U novim ukrajinskim napadima dronovima na više ruskih regija poginulo je najmanje 6 osoba, a 9 je povrijeđeno, saopštile su regionalne vlasti. Najteže je pogođena Moskovska oblast, gdje je stradalo 5 osoba. Dronovi su pogodili i skladišni kompleks u blizini Sankt Peterburga, pri čemu je jedna osoba povrijeđena. Istovremeno, ruske snage izvele su napade navođenim bombama na ukrajinski grad Sumi. Prema navodima ukrajinskih vlasti, poginula su 2 djeteta i jedna starija žena, dok su 4 osobe povrijeđene. Humanitarna situacija u Španiji i dalje je veoma teška, nekoliko dana nakon masovnog dolaska migranata iz Maroka. U gradu se trenutno nalazi više od 800 maloljetnika bez pratnje odraslih, dok su prihvatni centri popunjeni, a zalihe hrane ograničene. Španske vlasti navode da je tokom prelaska granice život izgubilo najmanje 70 ljudi. Maloljetni migranti prema važećim propisima imaju pravo na zaštitu i smještaj, a nadležne službe nastavljaju sa njihovim zbrinjavanjem u otežanim uslovima. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva u Goraždu i ove godine posebna pažnja posvećena je najmlađim sugrađanima. Nakon uspješno realizovani prvi sadržaja, dječji program festivala nastavlja se i danas, ali i narednih dana uz radionice, igre, animacije, maskembal, ali i brojne kreativne aktivnosti koje promovišu prijateljstvo, zajedništvo i dječju maštu. Što o svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama direktorica javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražda, Alema Bajrović. Direktorice, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, Alice, i dobar dan vašim slušateljima i hvala na pozivu.
1: Hvala i vama što govorite za program našeg radija. Dio dječijeg programa već je realizovan. Kakvi su utisci, kako su mališani reagovali na sadržaj do sada, kakav je plan dalje, koliko mi je poznato, danas radionice u vrtiću Sunce.
2: Tako je. Pa evo, od početka festivala, tačnije od 1. avgusta, smo već imali dječje aktivnosti. Tokom vikenda su bile aktivnosti od udruženja Leteći grad i ja mislim da su zaista djeca uživala u neobičnim trampolinama koje su bile postavljene u Omladinskoj ulici. Mislim da do sada u našem gradu nisu imali priliku da se druže na takav način. A evo, danas u vrtiću Sunce su organizovane kreativne radionice za djecu iz vrtića i za drugare iz naše zajednice. Tradicionalno javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde učestvuje u organizaciji i realizaciji dječjeg programa u okviru internacionalnog festivala prijateljstva. Današnja radionica je zaista protekla onako u jednoj divnoj atmosferi kao i uvijek, razvijajući upravo ono što ste i vi rekli, prije svega socijalizaciju, kreativnost i dječju maštu, što i jeste cilj, ali svakako i gradimo nova prijateljstva i nova poznanstva sa drugarima koji nam dođu i mimo vrtića. Ono što slijedi narednih dana jeste da u četvrtak ćemo, pa evo, pozivam i roditelje iz zajednice da dovedu svoju djecu koliko su mogućnosti na lokaciju vrtića Plavi svijet, gdje ćemo također imati kreativne radionice za djecu iz vrtića i zajednice.
1: Isto tako u vrtiću Sunce, ili tako?
2: Ova druga radionica će u četvrtak 6. avgusta biti realizovana u vrtiću Plavi svijet. Danas je u vrtiću Sunce, a u četvrtak Plavi svijet.
1: Koliko djece odgajatelja učestvuje, evo, u radionicama, koliko je bilo danas?
2: Danas su uključeni svi odgajatelji i kao i sva djeca koja

0: su evo krenula od avgusta mjeseca u vrtić, startali su tako da bilo je djece i zajednice. Ove radionice su uglavnom prilagođene djeci predškolskog uzrasta, ali kada dođu djeca školskog uzrasta, onda se daju aktivnosti koje su prilagođene njihovom uzrastu.
1: Direktorice, koliko je važno da Internacionalni festival prijateljstva ima poseban segment posvećen upravo najmlađima?
0: Ja smatram da je vrlo važno, jer drugarstvo i prijateljstvo se gradi od malih nogu. I upravo kroz ove aktivnosti dječije sadržaje mi to nastojimo i razvijati. Drugo što učimo ih različitosti, učimo ih nečemu što je drugo i drugačije i trebamo cijeniti kako svoje vrijednosti, tako i od onih koji imaju svoje neke specifičnosti. Djeca uglavnom uživaju u ovim radionicama i pored tog negdje emotivnog karaktera koje imaju i socijalnog, također i intelektualni karakter tih radionica, gdje djeca uključivanjem svih svojih misalnih aktivnosti i funkcija zapravo razvijaju svoj intelekt.
1: Posebno pažnju privlači naravno maskenbal. Šta je planirano u petak?
0: U petak, obzirom da je završni dan festivala i da je navečer svečana ceremonija i zatvaranja ovogodišnjeg Internacionalnog festivala prijateljstva, planiran je već tradicionalno i ulični maskenbal sa djecom iz grada. I ono što ove godine imamo malu jednu korekciju, odnosno promjenu, da maskenbal će krenuti iz vrtića Sunce iz Titove ulice, tako da evo, zamolila bih roditelje, ako slušaju, da dođu u vrtić Sunce gdje ćemo pripremati mališane zajedno sa našim učiteljicama i krenuti zajedno sa, već mogu slobodno reći, prijateljima festivala. To je ekipa Drum Orkestrin sa svojom plesačicom prema gradskom trgu. Ono što imamo paralelno sa radioncama i pripremom za maskenbal jeste i klaun gospodin Saša Ristić, koji će nam se pridružiti i od balona praviti svoje kreacije za djecu, ali svakako prije samog otvaranja izložbe koja će se desiti na trgu u 20:30, prije tog otvaranja ćemo imati jedan muzički performans zajedno sa Sašom. Nakon toga dalje nastavljamo prema centralnoj bini. Za djecu školskog uzrasta mislim da je i najinteresantnija aktivnost koja i nakon zvančnog zatvaranja festivala će se realizovati jesu dječje viteške igre. Svakako i ove godine već po treći put ćemo ugostiti prijatelje iz Krajine koji će u Omladinskoj ulici realizovati aktivnosti za djecu, dječje viteške igre tokom vikenda. Znači, imat ćemo ih 8. i 9. augusta.
1: U koliko sati je planirano okupljanje ispred vrtića Sunce u petak?
0: Ovdje će biti okupljanje oko 17:30, gdje će vršene pripreme biti negdje oko 19:45 ćemo krenuti polako prema gradskom trgu. Da imamo dovoljno prostora i da sva djeca dobiju nešto, da li će to biti crtež na licu ili neki kostim, ali evo, pozivam zaista i roditelje da se uključe u ove aktivnosti, posebno roditelje čija djeca ne boravi u vrtiću, da pokušaju i kod kuće zajedno sa svojom djecom napraviti kostim, jer je to nešto što je dragocjeno. Djeci posebno je zanimljiv taj kostim koji napravi sa svojim roditeljima i sa svojim učiteljicama.
1: Direktorice, da li već imate ideje, planove kako naredne godine dodatno obogatiti dječji program festivala?
0: Pa obzirom da se radi o jubileju, jel, ja bih rekla, već je 30.
1: Morat će tako i biti.
0: Morat će tako i biti, i sigurno ja već razmišljam o nekim, ukoliko naravno budem dio organizacionog odbora.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 1,99. Crno grožđe, kilogram 2,99. Vaspko, protein bar, 50 grama, 2,75. Konzum i Merkator.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unisid Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
5: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj i danas su u radničkom neposluhu zbog neovjerenih zdravstvenih knjižica. Predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Kakanj, Abdel Fazlić, poručuje da rudari neće prekinuti radnički neposluh dok njima i članovima njihovih porodica ne bude omogućeno zdravstveno osiguranje. Rudari danas do 15 sati očekuju novi pokušaj dogovora, a ukoliko ne bude pomaka, najavili su protest ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja ovog kantona. U radničkom neposluhu trenutno je oko 1200 rudara. Požar koji jučer izbio na deponiji krutog otpada Ubora kod Mostara još nije u potpunosti ugašen. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrđeno je da je na terenu i dalje jedna ekipa sa tri vatrogasa koja prati stanje i interveniše prema potrebi. Podsjetimo, ovo je drugi veći požar na deponiji Uboraku u posljednjih mjesec dana. Zbog ranijeg požara u toku su laboratorijske analize 30 uzoraka zemljišta kako bi se utvrdilo eventualne posljedice po okoliš, a rezultati se očekuju nakon završetka ispitivanja. Bosansko-hercegovački prijevoznici upozoravaju da bi zbog dosljednije primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana tokom avgusta i septembra moglo doći do masovnog vraćanja profesionalnih vozača s granica Evropske unije. Iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine navode da su već zabilježeni prvi slučajevi vraćanja vozača, te upozoravaju da transportne kompanije nemaju dovoljno radne snage koja bi mogla zamijeniti. Istakli su da je potrebno pronaći rješenje jer bi u suprotnom mogao biti ugrožen međunarodni transport robe. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra 5. avgusta, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Iran je prema navodima medija izveo napad s tri drona na vojnu bazu u Kuvajtu, dok za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iranu želi pružiti posljednju priliku za postizanje sporazuma prije eventualne vojne akcije. Istakao je da se, uprkos demantima iz Teherana, pregovori i dalje vode, te da će biti usmjereni na ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i pitanje iranskog nuklearnog programa. U novim ukrajinskim napadima dronovima na više ruskih regija poginulo je najmanje 6 osoba, a 9 je povrijeđeno, saopštile su regionalne vlasti. Najteže je pogođena Moskovska oblast, gdje je stradalo 5 osoba. Dronovi su pogodili i skladišni kompleks u blizini Sankt Peterburga, pri čemu je jedna osoba povrijeđena. Istovremeno, ruske snage izvele su napade navođenim bombama na ukrajinski grad Sumi. Prema navodima ukrajinskih vlasti, poginula su dva djeteta i jedna starija žena, dok su 4 osobe povrijeđene. Humanitarna situacija u Španiji i dalje je veoma teška nekoliko dana nakon masovnog dolaska migranata iz Maroka. U gradu se trenutno nalazi više od 800 maloljetnika bez pratnje odraslih, dok su prihvatni centri popunjeni, a zalihe hrane ograničene. Španske vlasti navode da je tokom prelaska granice život izgubilo najmanje 70 ljudi. Maloljetni migranti prema važećim propisima imaju pravo na zaštitu i smještaj, a nadležne službe nastavljaju sa njihovim zbrinjavanjem u otežanim uslovima. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, a na jugu zemlje do 42 stepena. Poštovani slušaoci,

0: za svoje situacije. Dakle, više informacija o tome mogu pronaći na stranici gospođe Lili Ramović. Evo za kraj, planirate li uz podršku ministarstva u narednom periodu nastaviti organizovati ovakve edukacije u budućnosti, jer uvijek imamo nove majke, hvala Bogu.
1: Naravno, naravno. Bilo bi lijepo kad bi imali u toku cijele godine edukacije za mame, jer sad će biti jedne mame koje, na primjer, su sad trudne, ali iduće za 5-6 mjeseci imamo nove mame koje nisu prošle edukaciju ili iduće godine. Tako bilo bi lijepo kad bismo imali podršku ministarstva zdravstva i dalje ili općine i svih privrednih subjekata. Također pisali smo i neki projekat i u DM-u, pa ako prođemo i tu, mi ćemo nastaviti sa radom, naravno, da edukacije budu besplatne za naše mame, što nam je najvažnije, jer znamo i sami koliko trudnoća, porodi, sve to nosi financijske troškove, tako da jako je važno da je besplatno, naravno, za naše mame, da one to ne moraju plaćati, finansirati.
0: Tako je.
1: Edukacije.
0: Emina, hvala vam na izdvojenom vremenu i korisnim informacijama.
1: Hvala vam.
0: Vjerujem da će ova edukacija biti od velike koristi budućim majkama i dojljama, te da će im, nadam se, pomoći uz stručnu podršku sigurnije da dočekaju dolazak svojih beba. Posebno je važno da ovakve aktivnosti uz podršku resornog ministarstva, kao što ste rekli, doprinesu jačanju zdravstvene zaštite majke i djece u našem kantonu. Emina, želimo vam uspješnu realizaciju edukacije i puno uspjeha u vašem daljem radu i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Također, hvala i vama, prijatno.
0: Prijatno, poštovani slušaoci, dakle, bila je to patronažna sestra Emina Salković-Hamzić. Toliko za ovo javljanje u nastavku programa. Uživajte uz muziku.
2: Radio Goraždevac.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Obavještavamo vas da će se u periodu održavanja 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 zbog potreba organizacije programskih sadržaja vršiti privremena zabrana saobraćaja za motorna vozila u periodu od 17 do 24 sata. Zabrana će se odnositi na lokaciju ulici Zajma Imamovića od raskrsnice prema gradskoj dvorani Mirsad Hurić, kao i u dijelu ulice Omera Vrane prema navedenoj lokaciji.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
0: Marketing Radio Goražda. 221-556.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Bašan. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrđeno je da je na terenu i dalje jedna ekipa sa tri vatrogasa koja prati stanje i interveniše prema potrebi. Podsjetimo, ovo je drugi veći požar na deponi Uboraku u posljednjih mjesec dana. Zbog ranijeg požara u toku su laboratorijske analize 30 uzoraka zemljišta kako bi se utvrdile eventualne posljedice po okoliš, a rezultati se očekuju nakon završetka ispitivanja. Bosansko-hercegovački prijevoznici upozoravaju da bi zbog dosljednije primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana tokom avgusta i septembra moglo doći do masovnog vraćanja profesionalnih vozača s granica Evropske unije. Iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine navode da su već zabilježeni prvi slučajevi vraćanja vozača, te upozoravaju da transportne kompanije nemaju dovoljno radne snage koja bi mogla zamijeniti. Istakli su da je potrebno pronaći rješenje jer bi u suprotnom mogao biti ugrožen međunarodni transport robe. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra 5. avgusta, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Iran je prema navodima medija izveo napad s tri drona na vojnu bazu u Kuvajtu, dok za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama ili materijalne štete. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iranu želi pružiti posljednju priliku za postizanje sporazuma prije eventualne vojne akcije. Istakao je da se, uprkos demantima iz Teherana, pregovori i dalje vode, te da će biti usmjereni na ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i pitanje iranskog nuklearnog programa. U novim ukrajinskim napadima dronovima na više ruskih regija poginulo je najmanje 6 osoba, a 9 je povrijeđeno, saopštile su regionalne vlasti. Najteže je pogođena Moskovska oblast, gdje je stradalo 5 osoba. Dronovi su pogodili i skladišni kompleks u blizini Sankt Peterburga, pri čemu je jedna osoba povrijeđena. Istovremeno, ruske snage izvele su napade navođenim bombama na ukrajinski grad Sumi. Prema navodima ukrajinskih vlasti, poginula su dva djeteta i jedna starija žena, dok su 4 osobe povrijeđene. Humanitarna situacija u Španiji i dalje je veoma teška nekoliko dana nakon masovnog dolaska migranata iz Maroka. U gradu se trenutno nalazi više od 800 maloljetnika bez pratnje odraslih, dok su prihvatni centri popunjeni, a zalihe hrane ograničene. Španske vlasti navode da je tokom prelaska granice život izgubilo najmanje 70 ljudi. Maloljetni migranti prema važećim propisima imaju pravo na zaštitu i smještaj, a nadležne službe nastavljaju sa njihovim zbrinjavanjem u otežanim uslovima. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, a na jugu zemlje do 42 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Tačno je 13 sati i 14 minuta.
1: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobro nam došle. Komunikacija u zdravstvu tema je o kojoj govorimo u ovom izdanju Radio Ordinacije. Tema o kojoj se u javnosti malo govori, a i tekako je važna i za medicinske radnike i za pacijente, kaže Vedran Peršić, komunikolog koji je bio i sagovornik kolegice Ehlimane Dučić. Cijeli razgovor poslušajte u nastavku programa.
3: Koliko je ta komunikacija, a znamo da jeste bitna kada govorimo o pacijentima, građanima, mogu li reći medicinskom osobom?
4: Apsolutno.
3: Tu negdje imamo šumu komunikacije. Često to pacijenti tako kažu.
4: Pa da, zamislite sljedeću situaciju. Vi ste došli kod ljekara i vas nešto boli. I u zavisnosti toga kako će taj ljekar ili medicinsko osoblje, kako će da komunicira s vama, tako ćete se vi ili umiriti ili uznemiriti. Vjerujte mi da počinje od jedne obične rečenice. Od toga nije ti ništa, šta se pretvaraš, ili da kažeš, ili, dakle, zamislite situaciju da imate ljekara koji će vam reći, vi govorite, jao, boli me ovdje, doktore, on kaže, ma daj, ba, nije ti ništa. E, kako ćete vi doživljavati tu osobu, ili ako vam priđe i kaže, možete li me dati više informacije, gdje vas tačno boli, kada je počeo, dakle, sve polazi od komunikacije, naravno, ili, uzet ću primjer čekaonce, možda najjednostavnije. Ako imate medicinsku osobu koju kažete, morate sačekati, vi sad postavljate pitanje, kada će biti gotovi nalaz, morate sačekati, vratite se na svoje mjesto, ili, da ne kaže, razumijem da vas ovo uznemirava i znam da ste sigurno ste napeti, ovo vam stvara određenu nervozu, ali vjerujte mi, i mi rado čekamo da vidimo kada će to što i nalazi i da zajedno pogledamo šta se dešava, da možemo da pristupimo terapiji. Ja vas zamolila za malo strpljenja. Malo asertivne komunikacije nikome neće naškoditi, a razlika može biti od toga da imate s jedne strane pacijenta koji će da kaže, jo, hvala vam, vrlo ste ljubazni da sjedne na svoje mjesto i da ne pravi dalje probleme, a kada nekome kažete morate sačkati, sjedite, onda možete očekivati da imate osobu koja će da širi neku negativnu energiju na ostale ili da čujete negdje u pozadini tamo, ovdje niko ništa ne radi, vidi šta rade,
3: to je naša svakodnevnica.
4: Ali to je naša svakodnevnica. I male su razlike između onoga kako mi doživljavamo naše pacijente. Kada bismo, znam, neko će reći, vidi, to je javna je služba, nisu to klasični pacijenti kao u korporativnom svijetu, ali tu i dalje jesu korisnici naših usluga koji su na neki način platili tu svoju uslugu. Ne direktno, naravno, nego svaki mjesec se nekome odbija od doprinosa za zdravstvenu uslugu i stvarno treba voditi računa da ti ljudi koji su tu došli imaju pravo na tu zdravstvenu uslugu i na kraju krajeva treba prihvatiti i ne treba ih osuđivati. Oni su došli iz nekog straha, nešto njih brine i trebamo, i medicinski radnici trebaju da shvate da su njihov zadatak je da otklone neku sumnju, jer osobe, a pogotovo u današnje vrijeme sa pristupom informacijama, većina ljudi ode na Google, današnji ovi AI alati, umjetna inteligencija, ali to ChatGPT, da li je Gemini ili Claude, nebitno je, ljudi već istraže svoje bolesti, ukucaju svoje simptome i onda dođu kod doktora ili po validaciju onoga što su otkrili ili u najboljem slučaju sa nadom da će im doktor reći ne, ti nemaš ovo što si našao na Google. Tako da svakako onaj koji je ušao u bolnicu nije došao tu da popije kafu. On je došao tu iz straha. I treba to ubaštiti.
3: Ali evo kad ste pomenuli već Google, svo to istraživanje, doktori, gosti emisija Minuta za zdravlje, realizujemo emisiju već nekoliko godina, često imaju, gotovo svakodnevno taj problem. Zašto smo došli u situaciju da više vjerujemo stvarima koje pročitamo na internetu, na društvenim mrežama, nego ljudima koji se školovali? nam pomognu zdravlje?
4: To je sjajno pitanje. I stvarno to je najbolje pitanje koje danas možemo da postavimo sami sebi i svojim najbližima. Zašto smo došli u situaciju da gledamo na nauku, pogotovo na medicinsku nauku, kao na kao nešto u što se vjeruje. Ono što je nauka, ne treba mi da vjerujemo, to je dokazano, to je činjenica, to je utvrđeno, to je hiljadama, stotinama hiljada ovih eksperimenata je to potvrđeno. Ne moramo mi dokazivati još jednom da je 2 plus 2 4. To znamo, dokazano više hiljadama puta. Ne ono kao da neko kaže da ja vjerujem da je 2 plus 2 12, mislim ono kakve su to priče. Tako da došli smo, ja mislim, iz par razloga. Jedan od njih je većina

0: ovih koji su, kada je u pitanju medicina, teoretičara zavire, oni su izuzetno glasni i njihov i vrlo su uvjerljivi u načinu svoje komunikacije i nekada padnemo u zamku da prihvatimo taj njihov narativ, da nam odjednom ima smisla. No međutim, trebamo biti svjesni jedne stvari, a to je da istina ne mora nužno imati smisla. Niti ono što ima smisla mora biti istinito. I kada to shvatimo, onda ćemo moći da prepoznamo mnogobrojne manipulacije koje postoje, jer nemojmo se zavaravati. Postoje ljudi koji imaju različite agende, različite programe, različite ciljeve i spremni su da rade na tim manipulacijama i te vještine manipulacije su dostupne. Evo, spomenuli smo Google. Ne morate na Google samo tražiti informacije. Na Google ili na bilo kojem pretraživaču možete pronaći. I to je najveća biblioteka na svijetu i vi možete nađeti literaturu koja vam treba, gdje ljudi koji su, evo, prošle neke škole isto kao i ja, su ostavili razne svoje knjige i uvijek je pitanje onoga ko će te vještine iskoristiti za nešto dobro, a ko će te komunikacijske vještine iskoristiti za manipulaciju i za nešto loše. Dakle, ovo što se nama dešava je između ostalog i proizvod raznih manipulativnih aktivnosti, ljudi koji su dobro obučeni, koji imaju različite ciljeve, a najviše im je, ja mislim, cilj da unesu zabunu i da generalno taj sistem koji postoji, da ga uruše koliko god to mogu. Vrlo su uvjerljivi i to čini da onda i idu na istu na kartu straha. Kao što sam malo prije spomenuo, pogotovo kada je u pitanju medicina, svi se mi plašimo. Plašimo se mi za svoje zdravlje, šta znam se možda, ali najviše se plašimo za zdravlje naše djece. I kada čujemo neku informaciju kao, jao, mome djetetu se ovo desilo, mi to čak nekada i ne provjeravamo. Ili kad kaže, djetetu se desilo ovo, i kad ti počneš istraživati i pitaš svog tog poznanika, pa jesi li ti to vidio? Onda kaže, ne, ja sam to pročitao negdje na internetu. Ali sve te informacije nekada prihvatamo zdravo za gotovo. Tako da, možda sam preširoko otišao.
1: Ne, to.
0: Uglavnom govorimo o tome da ljudi koji su teoretičari zavjere, jako su uvjerljivi u svom nastupu i zato imamo tendenciju da im povjerimo. Ako ne povjerimo mi, onda povjeri neko koji je nama blizak, pa se onda mi naslonimo na informacije koji ima neko nama blizak i njemu onda povjerujemo.
1: Samo.
0: Tako da živimo u vremenu gdje ljudi lako dolaze do informacija, ali ne ulaze dubinski u pozadinu tih informacija. I volimo čuti loše vijesti.
1: To jest, to nam je negdje sindrom, mogu da reći, Balkana.
0: Ma nije samo Balkana. To je generalno. Svi ljudi se nekako najviše upale ili zainteresuju kada je neka loša vijest. Evo, nas dvoje imamo iskustvo novinarstva. Oboje imamo iskustvo televizijskom novinarstvu. I nas su učili da ako ima neki skandal, ako ima neka nesreća, ako se desilo nešto strašno, to je prva vijest u dnevniku.
1: Jeste.
0: Rijetkost je u dnevniku. Kada ste posljednji put u dnevniku, ako gledate televizijski dnevnik, vidjeli prva vijest, kaže, fabrika ta i ta je zaposla 350 ljudi.
1: Rijetko je to.
0: To je jako rijetko.
1: Čak i ako nema vijesti sa područja Bosne i Hercegovine, onda mediji idu na ratišta.
0: Ja sam.
1: Tako otvaraju dnevnike.
0: Apsolutno.
1: Nažalost.
0: Uvijek se kreće sa žrtvama, jer kao žrtve najviše privlače pažnje. I onda smo došli u situaciju da javno smo nakon, televizija je aktivna od nekih kasnih 40. i početka 50. i mislim da je nedavno je BHRT 80. obilježio 80 godina
1: 80
0: postojanja.
1: Godina.
0: Tako, 80 godina postojanja. Dakle, mi već imamo jednu cijelu generaciju koja je odrasla gledajući televiziju i na toj televiziji imamo novinare koji su jednostavno, jer je to je esnaf, koji je učio određene vještine kako da prave vijest i dakle 80 godina smo mi javnost trenirali da loše vijesti su one glavne vijesti, a vremenska prognoza i sportske vijesti
1: nas najviše zanima
0: na kraju.
1: Na kraju.
0: A

0: A prije toga, ako ima vremena, da vidimo šta se dešava u našem pozorištu, da li ima neka izložba. Vijesti iz kulture su tu. Vijesti iz ekonomije su rijetko upadale, baš u rijetkim situacijama, ako ne bi neki premijer ili neki predsjednik došao da otvori neku fabriku ili nešto slično. Tako da smo mi javnost nekako i naučili da su loše vijesti one koje dominiraju našom javnom sferom i onda su vjerovatno i oni počeli da istražuju i traže gdje ima još tih loših vijesti. I kada bi, evo, kada bismo došli do toga da imamo neku dobru vijest, nek ljudi će reći, ama ja u to ne vjerujem.
1: Televizija je to.
0: Jer su navikli na loše vijesti. Neko će reći, vidi, ne gledaju svi televiziju. Tako je, ali taj sličan format se zadržao i na društvenim mrežama. I algoritmi su takvi da vam serviraju one sadržaje koje vi sami tražite. Neko će reći, vidi, ja nisam nikome dao zeleno svjetlo da ja, meni iskaču takav sadržaj. Da, ali stvarno na društvenim mrežama, u ovoj meta zajednici, da li je to Facebook, Instagram ili bilo koji od njihovih kanala, oni jednostavno imaju te algoritme koji u zavisnosti od vaših afiniteta, od onoga što vas zanima, tako vam i serviraju vijesti. Samo razmislite, ako imate nekog prijatelja s kojim ste postali prijatelj, online prijatelj na Facebooku prije 10 godina, kada ste posljednji put vidjeli njegov ili njen feed, neku njenu priču?
1: Ma nema toga.
0: Ne, zato što,
1: nema toga.
0: Zato što vam se serviraju informacije koje ste vi u međuvremenu detektovali kao vama interesantne. Evo, neke to tema vode. A imate nekog prijatelja s kojim ste prijatelji na Facebooku 10 godina, a ta osoba, samo radi ove ilustracije, nek se bavi papirima, ali zato što vaš interes voda, vama će skakati neke vijesti o nekim ljudima koji se bave vodom, a taj je vaš prijatelj s kojim se znate, kojeg srećete možda u grad svaki dan, ne vidite njegove objave zato što nisu u tom trenutku vama interesant, osim ako vi sami ne odjete da ih pretražite. Dakle, cijeli sistem je tako namješten da nam serviraju vijesti koje nas zanimaju. A nas vodi strah. Kroz cijelu historiju čovječanstva sve je zbog straha. Mi smo preživjeli zato što smo se bojali nekih životinja. Govorimo o njim pećinskim ljudima. Preživjeli smo jer smo se plašili nekih životinja. Mi smo preživjeli srednji vijek zato što smo se plašili drugih ljudi pa smo digli velike neke kamene tvrđave. Pa smo preživjeli napade drugih naroda koji su nas napadali, da se plašimo mi napasti njih. Jednom riječu, čovječanstvo je preživjelo zato što je uvijek i postojao taj neki strah i on je vjerovatno najveći motivator i postoje istraživanje da ljudi danas više ih pokreće taj strah, još bez obzira što je tehnologija toliko napredovala, što imamo sve moguće biblioteke dostupne na jedan klik, da mi dalje smo motivirani strahom, da se plašimo onog prvog komšije ili nekoga ko nam je tu, šta bi mogao da nam uradi, plašimo se mraka, babaroga nekih.
1: Je li to ujedno, evo tako ću kazati, taj jedan od razloga, znam da imate zavidne rezultate kada je riječ o kantonu Sarajevo, pretpostavljam i ostalim područjima, i ovdje se su uz pomoć televizije, moramo priznati, napravljeni iskoraci, ali ta HPV vakcina, humani papiloma virus, negdje roditelji, staratelji još uvijek imaju strah, negdje još uvijek ne vjeruju stručnjacima i još uvijek se služe informacijama sa interneta, a tu znamo koliko imamo antivaksera i svega.
0: Oni su najglasniji. Antivakseri su stvarno najglasniji i uvijek su spremni da koriste istu matricu. Pozivaju se na slične linkove. Već se zna kako će reagovati i uvijek kaže, a zašto ne kažete ovo, zašto ne kažete ono. Kada spominjete HPV imunizaciju, ja bih iskoristio priliku da prvo iznesem par nekih statističkih podataka. Tek toliko da malo i naši gledalci shvate o čemu mi ovdje govorimo. Humani papiloma virus, iako ja nisam ljekar, ali evo recimo da sam već 2 godine izuzetno aktivan u podizanju svijesti u vezi HPV-a i da sam mnogo toga pročitao iz, ovo ću podvući, ako i kako mogu, relevantnih izvora.

izvora. A relevantni izvori su vam Svjetska zdravstvena organizacija, Ministarstva zdravstva, Zavodi zdravstva. Dakle, trebamo gledati šta pišu relevantni, potvrđeni autoriteti u nekoj industriji. U ovom slučaju ja ću krenuti od Svjetske zdravstvene organizacije. I ako gledamo ono šta piše ili šta objavljuju ljudi iz Svjetske zdravstvene organizacije, onda trebamo da znamo par stvari. Prvo, humani papiloma virus je prisutan u na cijeloj planeti. I svi ljudi, ili da budem toliko precizan, seksualno aktivni ljudi će doći u dodir sa ovim virusom. Taj virus ima nekih svojih 200 sojeva. Dakle, sam virus ima nekih svojih 200 sojeva i on su rangirani nekim brojevima. Nauka je utvrdila da postoje dva soja, on su brojše, nose svoje neka imena, 16 i 18, i utvrdila je da su oni najopasniji od ovih 200 i nešto sojeva. I ta dva su glavni uzročnici rakova, odnosno karcinoma, koje izaziva HPV kod muškaraca i žena. Kod muškaraca i žena ovo posebno naglašavam i čak su utvrdili da ima 6 karcinoma koji HPV i ranijih u javnosti je karcinom grlića matice kod žene. Zašto je ovo nama bitno našim gledalcima i svima koji ovo prate? Zato što je to drugi najčešći oblik karcinoma među ženama u Bosni i Hercegovini uzrasta od 18 do 44 godine. Prvi je karcinom dojke, a drugi je karcinom grlića matrice. Dakle, on je drugi najčešći. Koliko je on opasan, možda najbolje pokazuje sljedeći podatak. U Bosni i Hercegovini, prema dostupnim podacima, preko 300 žena oboli svake godine. U cijeloj Bosni i Hercegovini, dakle, ovo ne govorim za kantonima, nego znači baš u cijeloj Bosni, više od 300 žena oboli godišnje i više od 150 izgubi godišnje bitku zbog ovog karcinoma. Dakle, to vam je svaki treći dan. Svaki treći dan jedna žena izgubi bitku zbog ovog karcinoma. Dobra vijest je da je ovaj karcinom preventabilan. Preventabilan u smislu da postoji vakcina koja je na tržištu ili na planeti, tako kaže, dostupna već 20 godina i to je ova HPV vakcina koja štiti od ona dva tipa virusa, onoga koji ima ime i prezime, 16-ka i 18-ka. Ali vakcina koja je danas dostupna u Bosni i Hercegovini ne štiti samo od ove 16-ke i 18-ke, ona štiti još dodatnih 7 od onih 200. Jer je identifikovano da među onih 200 ima nekih koji možda neće rezultirati u našem tijelu sa karcinomom, ali mogu izazvati mnogobrojne neprijatnosti kao što su genitalne bradavice. I da bi ljudi zaštitili od genitalnih bradavica, ima vakcina koja štiti i od toga. Nije nužno uvijek, nije samo od karcinoma, nego od genitalne bradavice. Dakle, ona je dostupna već 20 godina i neke nacije ili neke države su dobro odmakle kada je u pitanju korištenje, odnosno primjena ovih vakcina na njihovim teritorijama, tako da imamo slučaj Australije koja je došla do te situacije da je najavila da će eliminirati karcinom grlića matrice do 2035. godine. I nije jedina. I nije jedina država. Evo, ne moramo ići do Australije. Možemo otići do Švedske, do Danske, skandinavskih zemalja. One također najavljuju da će u narednih par godina eliminirati ovaj karcinom. Jednostavno, oni svake godine provode, dobivaju stvari informacije iz domova zdravlja i te informacije jasno ukazuju da skoro više nema osoba koje se javljaju i govore da su oboljele od ovog oblika karcinoma. Pokazujem informacije koje dobivaju sa terena je da osobe koje su vakcinisane su zdrave, da nemaju nikakvih oblika karcinoma. Dakle, jednostavno imamo

0: crno na bijelom da ova vakcina radi. I Svjetska zdravstvena organizacija, između ostalog, je upravo zbog napretka koji je ostvaren sa ovom vakcinom, je i napravila jedan program za cijelu planetu Zemlju, u kojoj su rekli, i to je, znači, sve članice Ujedinjenih nacija, koji su automatski i dio ovog programa Svjetske zdravstvene organizacije, su prihvatile taj plan koji je rekao do 2035. ako budemo primijeli metodu 90-70, 90 je 90 osoba između 10. i 15. godine se vakciniše, 70% osoba nakon tog uzrasta starijih osoba će proći kroz screening program, to vam je ono papa testovi.
1: Ima i na području našeg kantona, malo žene od toga prezaju, ali dao je pozitivne rezultate, bar kada je riječ o Bosansko-Podrinskom kantonu.
0: Naravno, screening program je izuzetno bitan i treba da ga, ako imate više od 25 godina, trebalo da ga radite bar jednom godišnje, nekada i češće, jer taj screening program, odnosno papa test, on će otkriti ako postoje neke promjene. Bez obzira koliko je nešto neprijatno, vodite računa o tome koliko je tek neprijatno biti bolestan.
1: Jeste.
0: Puno je neprijatnije biti bolestan nego proći kroz taj jedan test. Ja razumijem nekada i ljude koji kažu, jao, mene je strah, neće ljekar otkriti. Pa zar te nije veći strah da u neznanju se desi nešto grozno? Pa zar nije bolje nešto spriječiti nego liječiti? Ako... Ja mislim da će svako to razumjeti, ovu analogiju. Ako imate jednu košarcu, koju imate, evo košarcu kao što je ovaj, u njoj imate 10 jabuka, i ako je jedna trula jabuka, i šta vi ništa ne radite, pa ta jedna trula jabuka će da uništi sve ostale. Pa dakle, ako znate da postoji nešto, neka promjena, koja može da izazove nešto grozno, pa zar nije bolje to odsraniti na vrijeme?
1: Pa jeste, ali kako? Kako i na koji način ste, evo tako da kažem, uspjeli u Sarajevu napraviti izvanredne rezultate? Značajnu ulogu moram kazati da se, kada je riječ o preventivnim mjerama, imaju udruženja koja djeluju na području našeg kantona. Doista se članice čak i oboljele trude. Ali negdje mi se čini da uvijek imamo tu neku kočnicu.
0: Sad ćemo malo pričati o tom projektu koji je uzeo posljednji kvartal prošle godine. Također sam i volonter u udruženju Renesansa, koje već tri decenije okuplja žene koje su oboljale od karcinoma dojke ili koje se bore ili su uspjela se izvuku, da se izbore ili se još uvijek bore, i koje također intenzivno radi posljednje dvije godine na podizanju svijesti u vezi HPV-a i HPV imunizacije i svih posljedica koje HPV nosi sa sobom. I posljednji kvartal smo implementirali tu kampanju koja je podrazumijevala, prvo, jako je bitno ovdje pristupiti sistematski i krenuti od raznih partnera koji vam mogu tu pomoći. Udruženje naravno ne može samo.
1: Ne može.
0: I bili smo u kontaktu sa dva zavoda u kantonu Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo i Zavod za zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo. Jer i jedan i drugi zavod imaju svoje nadležnosti i jedan i drugi zavod su mogli da se uključe u kampanju i da zajednički djelujemo. Naravno, tu se onda uključila i UN-ova agencija za UN-ov populacijski fond, UNFPA, i dobili smo također i podršku od UNICEF-a. S nama je tu koliko toliko bilo i Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo. I jednostavno, ta jedna cijela ekipa se organizovala i dogovorili smo neke aktivnosti i naravno veliku podršku smo imali, ja ću morati reći, i od škola, jer smo se javili školama i rekli, vidite, program vakcinacije je predviđen za mlade uzrasta od, evo nek bude od 13 do 14 je na nivou federacije, ali svaki kanton može da malo i proširi taj opseg i mi ćemo reći da je naš glavni fokus je bio na mlade koji su 7. i 8. razred osnovne škole. To su mlade osobe, da bi se vakcinisali, za njih mora se glasno dati ne roditelj. I mi smo znali da moramo pričati sa roditeljima, a ne sa djecom. I onda smo išli kao osnovnim školama i pitali smo škole da li biste bili ljubazni da organizujete za nas te radionice sa roditeljima. Morali smo ići i kroz vijeće roditelja i tu smo dobili saglasnost.

0: glasnost, odnosno da smo njihovo zeleno svjetlo da se uključe u kampanju i zajedno onda s njima, da kažem, ta armija stručnjaka je išla na druženja sa roditeljima i komunicirali smo. I ono što smo shvatili, to je da svi smo mi ljudi i mi najviše vjerujemo ljudima, ali vjerujemo ljudima koji mogu da nam pričaju na način koji je uvjerljiv, koji je potkrepljen činjenicama, koji je potkrepljen istraživanjima. I mi smo doveli tu armiju ljudi da hodaju po školama, u osnovnim školama nekih 20 radionica i ova dva zavoda su također bila aktivna i u srednjim školama, tu je isto bilo nekih 35 radionica i uspjeli su da, ako gledamo o cijeloj protekloj godini, 2025. povećanje broja prvo vakcinisanih koji su primili prvu dozu, pošto za vakcinaciju neophodno je dobiti dvije doze u razmaku 6 mjeseci, prvih je bilo povećanje od 41% na nivou Bosne i Hercegovine. Toliko je ova kampanja bila uspješna i shvatili smo da morate biti u direktnom kontaktu s ljudima. Shvatili smo da oni antivakseri su možda bili uspješni u sijanju neke sumnje, upravo zato što su bili u kontaktu s ljudima. Ne zato što su oni bili u pravu, nego zato što bi ljudi čuli njih 3 puta, a vamo ljekare nisu čuli nijednom. Ljekari su možda bili previše oslanjeni na to da ne moram nauku dokazivati.
1: Slobodno recite, ne moramo ponovno.
0: Naravno, ne moramo dokazivati da ovo radi. I mi smo morali u stvari ponovno. Mi nismo više, u stvari, cijela ova kampanja je bila vraćanje povjerenja u sistem. Da znaju da sistem radi, da znaju da je sistem pouzdan, da znaju da su te vakcine pouzdane, da znaju da je više od 500 miliona ljudi na planete Zemlje dobilo ovu vakcinu i da nije registrovan, da nisu registrovane nikakve nus pojave, da nema, da oni idu danas dalje i da mi ovdje govorimo u stvari o tome da treba razmišljati kako iskoristiti alat koji nam postoji. A mi ovdje govorimo o jednoj vakcini koja spriječava nastanak bar 6 vrsta karcinoma koji pogađa i žene i muškarce.
1: To ne smijemo zaboraviti. Negdje uvijek se kaže samo žene, ženska populacija, ali muškarce.
0: Danas sam u Goraždu, dolazim iz Zenice, gdje smo bili protekle sedmice i isto ovako jedna mala ekipa stručnjaka iz Doma zdravlja, Instituta za zaštitu zdravlja, zaštitu hrane, udruženje Renesansa. Odšli smo na jedan razgovor sa studentima. Prije nego sam došao ovdje, provjerio sam sa gospođom iz Doma zdravlja da vidim kakav je rezultat. Dakle, prošle sedmice mi smo razgovarali sa 29 studenta. 20 ih se vakcinisalo. Što je sjajna stvar. Ali je moralo doći do tog kontakta direktnog i morali smo da razgovaramo jedni s drugima i morali smo da pogledamo jedni druge u oči. I oni su vidjeli da s druge strane imaju osobe koje znaju o čemu govore, da su to osobe koje su potkrepljene činjenicama, informacijama i da znaju da nam mogu apsolutno vjerovati. I još jedna informacija, da nije samo da smo otišli do tog studentskog doma gdje je od 29 studenta 20 došla na vakcinaciju, mi smo također bili ispred velikog tržnog centra gdje smo imali naš štand koji je bio 2 dana i doktorica mi kaže da je u ovih 5 dana 70 osoba došla da se vakciniše koji su primili svoju prvu dozu. Dakle, to nas ohrabruje da nastavimo dalje jer smo shvatili da ipak, bez obzira koliko medicina odmakla, koliko god medicina pomogla da ovo čovječanstvo preživi, mi dalje moramo se vratiti i govoriti o tome šta medicina radi za nas i na neki način treba da ušutkamo sve one koji nas upućuju na kameno doba. Kamo tako reći, jer vrlo iskreno sumnjam da sve te osobe koje govore protiv vakcina, kad i glava zaboli, nisam siguran da popiju samo čašu vode. Nego
1: ne vjerujem, ni ja.
0: Gara popiju neku tabletu, tako da to nije u redu.
1: Evo, imali ste predavanje i za kraj da vas pitam, koje pitanje vam postave oni koji ne vjeruju u vakcinu? Na koji način brani svoje mišljenje?

0: Pretpostavljam da ste imali takvi slučajeva od studenta, roditelja.
1: Pita me, bil ti je vakcinisao svoje dijete? Ja kažem, moja djeca su vakcinisana. Moja djeca su vakcinisana. I upravo im govorim o tim iskustvima. Jer njihov najveće je, kako ti nije strah? To je jedna od onih glavnih stvari koje pitaju. Ja kažem, kako vas nije strah? Dakle, mi znamo da postoji vakcina koja spriječava 6 vrsta raka, od toga rak grlića matrice najpoznatiji ili najprisutniji.
0: Najprisutniji.
1: Najopasniji za žene u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi znamo za to. I mi znamo da postoji vakcina koja imamo rezultate. Australija, skandinavske zemlje, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija. Dakle, imamo rezultate, imamo tačna istraživanja koja su jasno ukazala da ta vakcina djeluje. I ti ćeš prepustiti šansi. Ti ćeš šansi da prepustiš. Možda bude, možda ne bude. Eto, platio sam loto. Takvoj šansi ćeš da prepustiš. To je vrlo neodgovorno prema životu. To je vrlo neodgovorno prema društvu. Jer na kraju krajeva nezaštićeni oni, mislim, svi predstavljaju opasnost i onda najbolje ih je samo upitati, dobro, ali zašto vi onda, zašto vi prihvatate taj rizik? Jer to je rizik za njihovo dijete. Ja sam svoju djecu zaštitio, ja da sam mogao prije 20 godina, kada je vakcina bila otkrivena, inače, Nobelovu nagradu su ljudi dobili za ta istraživanja, da ne bude ono kao, eto, neko tamo sigurno u laboratoriji. Ne, nego vrlo su ozbiljna ta istraživanja i vrlo je ozbiljan projekat za svega toga i ne radi se o nikakvom čipovanju ili nekim stvarima. Sve ono što mi slušamo kao vakcina, oni nas čipuju. Ne treba ti vakcina, tvoj mobitel je sasvim dovoljan na osnovu mobitela. Ako neko hoće da zna gdje si i šta si radio, sve ti piše u mobitel, ne treba ti vakcina. Mobitel je puno jeftinija varijanta da znam gdje si i šta si radio i šta te u životu zanima, prema tome puno je jednostavnije preko mobitela raditi to nego. Ali generalno, taj nedostatak znanja, zastatak informacija su najveći kočničari i postoji ta sumnja u sigurnost. Ljudi se opeku na nekim stvarima. Znate, nekada u životu izgube nekoga najmilijeg koji nema možda veze sa vakcinacijom. Mi kada izgubimo bliskog, mi imamo potrebu da nekoga okrivimo za to. I rijetki su oni koji će pokazati prst na nebo i reći to je bila viša volja. Nego će okrenuti ovdje prema zemlji i reći evo, sistem je zakazao, ovi ljudi nisu ništa uradili, bili su ovakvi, onakvi. I tu ćemo doći do toga da jednostavno a mnogo neke drugi stvari zaboravimo zašto je došlo do neke bolesti, nego okrenemo na sistem ljekare, jer ti vidiš da lijekovi ništa ne pomažu. Znači, možda lijekovi su nekoga održali na životu neko vrijeme. Ne trebamo tek tako gledati i na jednom događaju. Trebamo gledati jednu širu sliku i shvatiti da su upravo lijekovi, medicina i nauka su osigurali da mi danas živimo ovdje. Sigurno ste negdje upratili da sredinom 19. vijeka prosječni životni vijek je bio 30 godina. 30 godina. Prije 150 godina ljudi su živjeli 30 godina. Ko je doživio 40? Wow.
0: Naživio se.
1: A vidite nas, medicina je produžila naš život. Medicina je učinila da naš život bude ljepši i lakši. Kada nas nešto zabole, mi popijemo tabletu i idemo dalje.
0: Jeste.
1: I ne smijemo to zaboraviti. Mi smo se riješili nekih bolesti. Vakcine su nas riješile nekih bolesti. Sve one vakcine koje primamo kao mali, one su nas riješile nekih bolesti koje su harale.
0: Jeste, svijetom.
1: Svijetom.
0: Odnosila život.
1: A danas bezbjedno hodamo i sve, okej. Ne smijemo zaboraviti da je medicina zaslužna za to. I nauka, naravno. I nije stvar vjerovanja, stvar je ono što je dokazano. I nemojte da bježimo od

činjenica. Činjenica kaže, između ostalog, kada govorimo o HPV-u, a to je provjerena, efikasna, dokazana vakcina i ona je preporuka naših ljekara, ona je preporuka naših zavoda javnog zdravstva, jer svaka ta osoba koja je vakcinisana, ona između ostalog štedi novac za zdravstveni sistem i taj novac onda kasnije može upotrijebiti za one osobe kojima je stvarno neophodna pomoć ljekarska.

aktivnosti ugašen. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrđeno je da je na terenu i dalje jedna ekipa sa tri vatrogasa koja prati stanje i interveniše prema potrebi. Podsjetimo, ovo je drugi veći požar na deponi Uboraku u posljednjih mjesec dana. Zbog ranijeg požara u toku su laboratorijske analize 30 uzoraka zemljišta kako bi se utvrdile eventualne posljedice po okoliš, a rezultati se očekuju nakon završetka ispitivanja. Bosansko-hercegovački prijevoznici upozoravaju da bi zbog dosljednije primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana tokom avgusta i septembra moglo doći do masovnog vraćanja profesionalnih vozača s granica Evropske unije. Iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine navode da su već zabilježeni prvi slučajevi vraćanja vozača, te upozoravaju da transportne kompanije nemaju dovoljno radne snage koja bi mogla zamijeniti. Istakli su da je potrebno pronaći rješenje jer bi u suprotnom mogao biti ugrožen međunarodni transport robe. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra 5. avgusta, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Iran je prema navodima medija izveo napad s tri drona na vojnu bazu u Kuvajtu, dok za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iranu želi pružiti posljednju priliku za postizanje sporazuma prije eventualne vojne akcije. Istakao je da se, uprkos demantima iz Teherana, pregovori i dalje vode, te da će biti usmjereni na ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i pitanje iranskog nuklearnog programa. U novim ukrajinskim napadima dronovima na više ruskih regija poginulo je najmanje 6 osoba, a 9 je povrijeđeno, saopštile su regionalne vlasti. Najteže je pogođena Moskovska oblast, gdje je stradalo 5 osoba. Dronovi su pogodili i skladišni kompleks u blizini Sankt Peterburga, pri čemu je jedna osoba povrijeđena. Istovremeno, ruske snage izvele su napade navođenim bombama na ukrajinski grad Sumi. Prema navodima ukrajinskih vlasti, poginula su dva djeteta i jedna starija žena, dok su 4 osobe povrijeđene. Humanitarna situacija u Španiji i dalje je veoma teška nekoliko dana nakon masovnog dolaska migranata iz Maroka. U gradu se trenutno nalazi više od 800 maloljetnika bez pratnje odraslih, dok su prihvatni centri popunjeni, a zalihe hrane ograničene. Španske vlasti navode da je tokom prelaska granice život izgubilo najmanje 70 ljudi. Maloljetni migranti prema važećim propisima imaju pravo na zaštitu i smještaj, a nadležne službe nastavljaju sa njihovim zbrinjavanjem u otežanim uslovima. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, a na jugu zemlje do 42 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno, Eki. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 1,99. Crno grožđe, kilogram 2,99. Vasko, protein bar, 50 grama, 2,75. Konzum i Merkator.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara, 6 maraka 55. Maslinovo ulje Salvadori 1 litar, 7 maraka 55. ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus jedan komad gratis, 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033

0: 255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unisid Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, radio televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
2: 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
3: Marketing Radio Goražda
4: 221-556.
5: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 15 sati, vi pratite Info 101.5. Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde kroz program Kapitalni transferi za zdravstvo izdvojilo je oko 136.000 konvertibilnih maraka za realizaciju značajnog projekta s ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite na području kantona. Ugovor s direktorom kantonalne bolnice doktorom Fuadom Rovčaninom danas je potpisao premijer Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Senad Čeljo. Riječ je o sredstvima namijenjenim za realizaciju projekta instalacije centralnog razvoda medicinskih plinova u operacionim salama, jedinici intenzivne njege, jedinici za prijem.

i urgentnu pomoć. Instalacija će biti provedena u jedinicama intenzivne njege, operacionim salama kao i u jedinici za prijem i urgentnu pomoć. Potpisivanjem ovog ugovora osigurana su sredstva za njegovu realizaciju, nakon čega slijedi provođenje postupka javne nabavke, rok za završetak projekta.

0: neformalna grupa, ali na isti način otkazano uz pojašnjenje da nisu bile ispunjeni zakonski uvjeti, što je, kako su istakli, učinjeno u međuvremenu. Od predstavnika neformalne grupe potvrđeno nam je da je termin mirnog okupljanja pomjeren za petak 7. avgusta u 10 sati ispred zgrade gradske uprave.
1: Info 101,5.
0: Gradsku upravu grada Goražda posjetili su predstavnici CRS-a, gdje su sa predstavnicima gradske uprave obišli zgrade socijalnog stanovanja u okviru realizacije projekta CEB2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Implementator CEB2 projekta na području Federacije Bosne i Hercegovine je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u saradnji sa jedinicom lokalne samouprave, dok je CRS tehnička podrška kompletnog projekta. Cilj posjete predstavnika CRS-a jeste bolje razumijevanje sistema socijalnog stanovanja, njegovo razvijanje tokom vremena, faktori koji doprinose održivosti sistema socijalnog stanovanja koji su uticali na živote stanara i funkcionisanje organa vlasti. Grad Goražde nastavlja sa novim projektom socijalnog stanovanja u okviru kojeg je planirana izgradnja 2 stambene zgrade.
1: Info 101,5.
0: Uz podršku Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, u četvrtak će biti održana edukacija namijenjena trudnicama, porodiljama i dojiljama. Cilj projekta je budućim i novim majkama pružiti stručne i korisne informacije o trudnoći, pripremi za porod, dojenju, njezi novorođenčeta i postporođajnom periodu, kako bi uz podršku zdravstvenih radnika sigurnije zakoračile u roditeljstvo. Predavači na edukaciji su patronažna sestra Emina Salković-Hamzić i specijalista ginekologije i akušerstva doktorica Emina Ađem-Žiga. O značaju ovog projekta i edukacije dovoljno govori i činjenica da je namijenjena ženama u najosjetljivijim trenucima njihovog života, ali i života njihovog novorođenčeta, sa nizom korisnih informacija i savjeta. Ukoliko ste zainteresovani za ovu edukaciju, dovoljno je da se javite u radio onicu Zemlja osmijeha koju vodi Lila Čavr Kramović u 1. maju.
1: Info 101,5.
0: Još jedan bogat festivalski dan uspješno je realizovan u okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026. Tokom dana građani i posjetioci imali su priliku uživati u izložbeno-prodajnom sajmu knjige, izložbi radova nastalih na internacionalnoj likovnoj koloniji Boje prijateljstva, kao i početku ovogodišnjeg saziva kolonije. Večerašnji program na glavnoj festivalskoj bini otvorio je DJ Greymax, nakon čega je uslijedila odlična atmosfera od nastupa grupe Prava stvar, tribut Tučola. Vrhunac večeri pripao je legendarnom bendu Zabranjeno pušenje, koji je svojim hitovima oduševio publiku i priredio spektakularan završetak pop-rock večeri. Večeras nas očekuje pop-folk večer, a na centralnoj bini publiku će zabavljati Kenan Garčević-Žera, Slađana Mandić i Adi Šoše.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 18 stepeni, Sokolac 28, Ivan Selo 29, Srebrenica 33, Bugojno Livno Sarajevo i Zvornik 34, Trebnje i Tuzla 35, Zenica i Savski most 36, Bihać i Doboj 37, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 38, Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, o Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog teretnog vozila u kvaru obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Zbog obavljanja policijskog uviđaja saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Goražda 13. augusta u 12 sati u velikoj sali gradske uprave Goražde, gdje mogu prisustovati podnosioci prijava ili njihovi predstavnici. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražde ili u šalter sali zgrade gradske uprave grada Goražda.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 1,99. Crno grožđe kilogram 2,99. Vasko protein bar 50 grama 2,75. Konzum i Merkator.
4: Marketing Radio Goražda.
5: 221 556.

0: studiju su Aida Krejehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Bez konkretnih zaključaka okončan još jedan sastanak u sudbini nove željezare Zenica, sutra nastavak u Sarajevu.
0: Nastavljen neposluh rudara u Kaknju.
1: Obilježavanje godišnjice hrvatske vojne akcije Oluja. U Republici Srpskoj dan žalosti Hrvatska proslavlja godišnjicu vraćanja svojih teritorija u ustavnopravni okvir.
0: U Stocu komemoracija povodom 33 godina od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
1: Neizvjestan početak američko-iranskih pregovora.
0: Vrijeme, sutra sunčano i vruće.
1: Bez konkretnih zaključaka okončan je sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima Nove željezare Zenica i sindikalnog odbora radnika Nove željezare s ciljem očuvanja integralne proizvodnje u toj kompaniji.
0: Novi sastanak najavljen je za sutra s ciljem, kako je navedeno u saopštenju vlade, usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja za željezaru. Današnji susret organizovan je nakon što su općinski i kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru prema zakonu Lex Specialis, koji je usvojen u oba doma federalnog parlamenta.
1: Nastavljeni radnički neposluh u rudniku Kakanj nakon što na jučerašnjem sastanku predstavnika resornog ministarstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata rudara Breze, Kaknja i Zenice nije postignut dogovor o uplati zdravstvenog osiguranja. Proizvodnja je juče obustavljena jer radnici ta tri rudnika od 27. jula ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Ako dogovor ne bude postignut, rudari najavljuju protest i štrajk ispred kantonalnog zavoda.

0: da zdravstvenog osiguranja, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić.
1: Nije došlo do nikakvog pomaka, odnosno nikakvog dogovora. Od strane rudnika Kakanj i Breza su ponuđena sredstva da se plaćaju zdravstveno osiguranje, da se može ovjeravati knjižice, odnosno da rudari imaju zdravstveno osiguranje. Međutim,

0: Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić pozvao je danas javno šefove i članove kriminalnih grupa iz tog grada da se prestanu obračunavati na ulicama i ugrožavati i svoje i živote slučajnih prolaznika. Za sutra je najavio sastanak sa čelnicima MUP-a i Uprave policije Republike Srpske. Dvije osobe ranjene su u pucnjavama u Istočnom Sarajevu usred dana na ulicama punim ljudi. Za napadačima se još traga, a špekuliše se i o pregovorima policije s jednim od njih. Mustafa Karahmet.
1: Najprometnije ulice Sarajeva i Istočnog Sarajeva u posljednjih desetak dana bile su poprišta kriminalnih obračuna. Samo pukom srećom nije bilo žrtava među prolaznicima na Baščaršiji i u ulicama Spasovdanska i Hilandarska u Istočnom Sarajevu. Akteri pucnjave su policiji odavno poznate osobe sklone kriminalu, a neki su i višestruko osuđivani kriminalci skloni mafijaškim likvidacijama. Vinovnici napada na Baščarši brzo su uhapšeni, ali napadači iz Spasovdanske i Hilandarske još su u bjekstvu. Njihove žrtve su također poznati članovi kriminalnih grupa. Policijska uprava Istočno Sarajevo objavila je potragu za Đorđem Štralom zbog sumnje da je iz vozila u pokretu pucao svog nekadašnjeg vozača i saradnika Kostu Pandurevića. Zbog interesa istrage nadležno tužilaštvo ne daje puno informacija. Sekretar okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, Neven Kramer.
2: Dežurni tužilac preduzima sve mjere i radnje u cilju otkrivanja počinioca ovog krivičnog djela, tako da u ovom momentu radi same istrage ne možemo ovo više govoriti.
1: Pandurević je s prostrelnim ranama otpušten iz bolnice, ali se ljekari još bore za život Davora Dabića, žrtve napada u Hilandarskoj ulici. I on je blizak saradnik Darka Eleza, kuma i nekadašnjeg kompanjona Đorđa Štrala. Građani strahuju da bi ovo mogao biti samo početak mafijaških obračuna.
3: Boga mi ne osjećam, vjeruj mi, sva što se dešava, pucnjave, ubistva. Kad prvi mrak padne, biješ kuć. Ali mi smo krivi sami, mi smo to birali.
4: Znam da je bilo neke pucnjave, ali pucnjam sumnju.
5: S obzirom na događaje, ne, ali sigurnost ne postoji apsolutna.
1: Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić tvrdi kako sigurnost građana nije ugrožena.
6: Ovaj grad je simbol bezbjednosti. U ovom gradu je prošle godine otuđeno jedno vozilo. Ako pričamo o nekim krivičnim djelima, stepen bezbjednosti je iz godine u godinu na većem nivou. Ja sam zbog toga zahvalan prije svega pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Međutim, ovaj grad neće trpjeti ovakve situacije. Na fin način, na normalan način, ako je to moguće, pozivam ove ljude da se urazume, da prestanu da pucaju na ulicama ovog grada.
1: Sociolog i politički analitičar Vladimir Vasić razumije strah građana, ali i računicu političara da ove slučajeve iskoriste u predizborne svrhe.
7: Poruka građanima treba da ide u pravcu da više slušaju saopštenja nadležnih MUP-ova nego političara, bez obzira kog ranga bili, jer političari uvijek će davati izjave koje će ići u korist njima, ako je mogu vrlo lako da odstupaju od realnosti i stanje na terenu.
1: Vasić naglašava kako je sada najvažnije da sigurnosni aparat odradi svoj dio posla i spriječi eskalaciju mafijaških obračuna.
7: Najvažnije, da kažem, da su institucije u svakom tom događaju adekvatno i blagovremeno reagovale i naravno nemoguće očekivati ni od policije ni bilo koga da predvidi takve događaje, ali da je očigledno narušena bezbjednosna situacija jeste.
1: Nekoliko portala tvrdi, pozivajući se na izvore u OSI, da je Đorđe Štrale lociran i da je još u Bosni i Hercegovini. Također se tvrdi kako on pokušava dogovoriti predaju policiji Republike Srpske u zamjenu za garanciju sigurnosti njegove porodice, koju su upućene prijetnje smrću. Policija nije potvrdila da se pregovara sa Ždralom, a napadač na Dabića još nije ni identificiran. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
8: Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu Sebije Izetbegović i ukinuo rješenje Općinskog suda u Sarajevu, kojim se taj sud proglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje u sporu protiv Univerziteta u Sarajevu. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje uz obavezu da donese meritornu odluku o tužbenom zahtjevu. Spor se odnosi na odluke Senata i rektora Univerziteta iz marta 2023. godine, kojima je poništen upis Sebije Izetbegović u matičnu knjigu magistranata Medicinskog fakulteta uz obrazloženje da nije ispunila propisane uslove za sticanje zvanja magistra medicinskih nauka.
9: BH Radio 1, Dnevnik.
0: U organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije večeras će u Mrkonjić gradu biti održana centralna

0: Nacionalna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva u operaciji Hrvatske vojske Oluja avgusta 1995. godine. Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među njima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Oko 2000 srpskih civila je ubijeno, a oko 200.000 Srba napustilo je to područje u toku Oluje i neposredno nakon operacije. Dragan Stegić.
1: Centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice progona srpskog stanovništva u akciji Hrvatske vojske pod nazivom Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, ovaj put se obilježava u Mrkonjić gradu. Načelnik ove opštine, koja je kao i drugih 12 zapadnokrajiških opština stradala neposredno prije ili nakon Oluje, Dragan Vođević, obrazlaže zbog čega je ove godine dan sjećanja upriličen u Mrkonjić gradu.
2: Taj 4. avgust je sam početak, a 10. oktobar kraj, sve se nekako i dešavalo u Mrkonjić gradu i njegovoj okolini. Zaista mislim da je ovo pravo mjesto da zajedno odamo počast i pomen svim stradalim u tim akcijama, ali isto tako da pošaljemo zajedničku poruku iz Mrkonjić grada da smo mi tu, da živimo na svom ognjištu i da smo spremni i dalje da živimo i razvijamo naše lokalne zajednice.
1: Prema podacima Dokumentacijno-informacijonog centra Veritas, u operaciji Oluja su ubijene 1904 osobe srpske nacionalnosti sa područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Predsjednik udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA, Dragana Đukić, upozorava da se još uvijek više stotina osoba vode kao nestale.
3: Sa svojih ognjišta je protjerano više od 220.000 Srba. Kuće su uništene, devastirane, ubijeno je oko 2000 ljudi srpske nacionalnosti. Danas, nakon 3 decenije, se preko 600 lica još uvijek vodi kao nestalo. Brojke su zaista poražavajuće i nakon 3 decenije danas ne možemo da kažemo da ima neke dobre volje da se na njima poradi i da se rasvijetle sudbine nestalih lica.
1: Za zločine počinjene u Oluji pred Haškim tribunalom su najprije osuđeni, a potom pravosnažno oslobođeni nekadašnji generali Hrvatske vojske Ante Gotovina i Mladen Markač, dok je pred hrvatskim sudovima osuđeno tek nekoliko osoba. Predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić upozorava na tu nelogičnost.
4: Prvo mi je na pameti Kolona, drugo mi je na pameti da je to stvari najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svjetskog rata i da niko nije mrtno ni malim prstom, a mi dalje rasuti i još krivi. I naravno, uz toga niko nije odgovarao.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva za vrijeme i nakon operacije Oluja, 4. avgust je u Republici Srpskoj proglašen danom žalosti. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Brojnim manifestacijama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i drugim gradovima širom Hrvatske danas i sutra se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja.
5: Ta operacija je prema tumačenjima hrvatskih vojnih stručnjaka i historičara bila ključna za vraćanje dijelova Hrvatske u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Oluja je i u međunarodnim vojnim krugovima zabilježena kao jedna od najbržih i najbolje izvedenih vojnih operacija u modernoj evropskoj istoriji. Haški tribunal je u prvostepenoj presudi hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču okarakterisao Oluju kao udruženi zločinački poduhvat s ciljem trajnog i prisilnog protjerivanja najvećeg dijela Srba iz tog dijela Hrvatske, ali su u drugostepenoj presudi takve tvrdnje odbačene. Hrvatski generali su oslobođeni optužbi uz navode da su u operaciji Oluja počinjeni teški zločini nad Srbima. Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu bit će održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljeto 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka iz Stoca i okoline, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Haški tribunal je pravosnažno osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne u predmetu Prlić i drugi i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici.
0: Prvi je dan mirovnih pregovora Izraela i Libana u Rimu. Cilj je provođenje sporazuma dogovorenog krajem juna, ali se ne očekuje mnogo od ovog sastanka. U isto vrijeme, sudbina nastavka pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvjesna. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se pregovori vode, ali Iran ne potvrđuje te navode. Oni će se prema Trumpovim tvrdnjama voditi u dva pravca, otvaranje Hormuškog moreuza i

0: sudbine iranskog nuklearnog programa. Plovidba u Mureuzu i dalje je ograničena. Dragana Radovanović, Čalija.
1: Libanski i izraelski pregovarači u ambasadi SAD-a u Rimu održavaju trodnevne pregovore o provođenju sporazuma o prekidu vatre u Libanu. Sporazum iz juna podrazumijeva povlačenje izraelske vojske iz južnog Libana, a libanska vojska bi preuzela i razoružala Hezbolah koji podržava Iran. Vođa Hezbolaha Naim Kasem ponovio je da će direktni pregovori s Izraelom donijeti samo sramotu i poniženje. Reporter Associated Pressa Triša Thomas.
2: Ono što pokušavaju uraditi u ovom sporazumu jeste da počnu s nekim pilot područjima u kojima bi izraelska vojska otišla, a libanonska vojska bi preuzela. Ali im je zaista teško s tim jer je Hezbolah odbio poštivati bilo kakav sporazum koji je postignut. Također je došlo do kontinuiranog kršenja ranijeg sporazuma i od strane Izraelaca i Hezbolaha i još uvijek su stotine tisuća Libanonaca raseljeni iz svojih domova u Južnom Libanonu.
1: Sa druge strane, pregovori SAD-a i Irana još su pod upitnikom uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o početku pregovora juče poslje podne, što su negirali iranski zvaničnici. Prema Trumpu, oni traju i posljednja su prilika za Iran da postigne sporazum i izbjegne eskalaciju američkih udara na zemlju.
2: U pregovorima smo i ponekad će to poreći, iako provodimo sate i sate zajedno razgovarajući. Govorimo o tjesnacu, otvaranju tjesnaca, da bude otvoren doslovno do sutra, potpuno otvoren. I to je prva faza. Druga faza je da ćemo onda razgovarati o nuklearnim kapacitetima i to će potrajati malo vremena.
1: Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva objavila je jutros da je teretni brod pogođen nepoznatim projektilom uz obalu Omana, dok ova zemlja sa Iranom pregovara o bezbjednoj plovidbi kroz Moreuz. Iran je upozorio da bi ciljali svaki američki ratni brod koji pokuša da nametne drugačiju rutu od definisane, rekao je Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
2: Nikako nećemo dopustiti da se drugi koridor otvori u Hormuškom tjesnacu. Čak i ako rasporede ratne brodove, ciljaćemo ih.
1: Američki analitičari upozoravaju na smanjenje američkih zaliha visokopreciznih raketa dugog dometa, što bi moglo značiti okretanje borbenim metodama koje američke vojnike dovode bliže liniji fronta. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Migrantska kriza u Seuti stavljena je pod kontrolu za manje od 48 sati, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Španije. Masovni ulazak migranata koji je predstavljao udar na teritorijalni integritet Španije zaustavljen je u saradnji s Marokom. Nakon postignutog dogovora između Madrida i Rabata, više od 48.000 ljudi hitno je vraćeno u Maroko. Ministri unutrašnjih poslova članica Evropske unije izrazili su solidarnost sa Španijom i poručili da će nastaviti procedure koje daju rezultate.
0: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalog govorimo o pojavi bruceloze u Livanjskom kantonu i nedostatku ljekara u ambulantama u Banja Luci.
3: Veliki požar zahvatio je dijelove Laktaša, područja iznad Bukovice i iz pravca Šimića prema Bakincima i Riječanima. Dim se širi kroz naselja u blizini, a vatrogasne ekipe su na terenu kako bi spriječile širenje vatre. Nije saopšteno šta je uzrok požara. Požar koji je jutros izbio na lokalitetu naselja Pauč na području Kladnja zahvatio je jedan hektar visoke šume. Stambeni objekti za sad nisu ugroženi. Na terenu su angažovani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona koji intenzivno rade na gašenju požara.
0: U Livanjskom kantonu potvrđena su tri slučaja bruceloze kod ljudi. Tri oboljele osobe u svojim domaćinstvima imaju stoku, ali nije precizirano da li je epidemiološkim istraživanjem potvrđeno na koji način su se zarazile. Na području tog kantona ove godine bruceloza je potvrđena kod 72 životinje, govore direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona 10 Dijana Mamić i šefica kantonalnog odsjeka za veterinarstvo Dubravka Puđa.
4: Dugo smo bili znači bez bruceloze, evo sad se ponovo javlja, ne bih rekla da je u takvom obimu. Za sada imamo tri oboljele osobe, dvije iz Drvara, jedna iz Livna. Imamo 10 prijava oboljelih životinja, znači prijave idu Ministarstva poljoprivrede preko našeg Ministarstva zdravstva, znači znamo za ta žarišta, u kontaktu smo.

0: A potpisivanje će trajati do kraja mjeseca. Među zahtjevima su izmjene prostornih planova i uklanjanje spornih koncesija na osjetljivim lokacijama, posebno tamo gdje ne postoji stvarna saglasnost lokalnog stanovništva, govori predstavnica Koalicije za odgovornu demokratiju i dostojanstvo iz Tomislavgrada Anđa Ćosić.
1: Mi smo odlučili, evo, pozvati građane da se izjasne, da potpišu peticiju koja poziva na petogodišnji moratorij. Dakle, da 5 godina sad pauziramo, mi već imamo više vjetroelektrana nego dobar broj europskih država. Imamo najviše vjetrenjača po glavi stanovnika u Europi. Imamo 5 vjetroparkova koji su ili aktivni ili su u završnoj fazi. I uistinu mislimo da je vrijeme da sad malo stanemo na loptu, da se presaberemo i da vidimo. Znači, glavni problemi ovdje su to što se zemlja iznajmljuje za mizernu naknadu od otprilike 2%, negdje malo iznad 2, negdje ispod 2, ali oko 2% otprilike. To je apsolutno nepravedna i ekonomski potpuno nelogična naknada. Naša zemlja i naša voda su najveće prirodno bogatstvo, najjači strateški resurs. Mi se prema tome ne ponašamo dovoljno ozbiljno i dovoljno odgovorno. Mi stojimo ovdje u centru grada i ljudi prilaze, potpisuju. Jako smo zadovoljni odazivom, mogu vam reći. Ljudi su svjesni i pratili su naš rad kroz zadnjih više od godinu dana i prilično su informirani, znaju o čemu se radi.
0: Bilo je potrebno više od 2 decenije da Bosna i Hercegovina konačno bude uključena u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu na Trgovskoj gori, tačnije Čerkezovcu, lokaciji planiranoj za odlaganje radioaktivnog otpada u samu granicu sa našom zemljom. Time smo stekli pravo na uvid u dokumentaciju hrvatske strane, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti u cijelom ovom procesu. Sve ovo povećava šanse da se ospori namjera Hrvatske da radioaktivni otpad odlaže na pomenutoj lokaciji. Sa članom pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora Marijom Crnkovićem razgovarala je Radmila Grubiša.
2: Bosna i Hercegovina čini se ulazi u ključnu fazu spora oko Trgovske gore nakon što je zvanično uključena u prekogranični postupak procjene utjecaja na okolinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac. Gospodine Crnkoviću, zašto je to važno, pravni tim u kojem ste i vi dugo se borio za ovo?
3: Hrvatska nas je napokon formalno obavijestila o svojim namjerima i ono što moramo odmah u startu reći da je ta notifikacija, odnosno to obavještenje, kako se kaže na našem, je neblagovremena, nepotpuna, a možemo i već sada govoriti o tom da je zasnovana na nedokazanim pretpostavkama.
2: Hrvatska je odluku o mikrolokaciji objekta u Čerkezovcu donijela prije završetka procjene utjecaja na životnu sredinu. Da li su ovi postupci Hrvatske u suprotnosti sa ESPO konvencijom i drugim međunarodnim propisima?
3: Čitav niz grešaka proceduralnih je napravljen, ali onda naravno dolazimo do ovih najvažnijih stvari, a to su značajni negativni utjecaji na Bosnu i Hercegovinu.
2: Može li onda Bosna i Hercegovina ovo iskoristiti, odnosno da li su nam povećane šanse u daljim međunarodnim postupcima u vezi sa Čerkezovcom?
3: Vidite kako Hrvatska svojim propustima povećava naše šanse, često se jako neodgovorno ponašaju prema čitavom procesu, tako da vjerujem da će to biti iskorišteno i kada je u pitanju i ESPO konvencija, evo kada je u pitanju Arhuska konvencija, odnosno pravo građana da budu uključeni u proces donošenja odluka, nezvanične informacije govore o tome da Hrvatska traži produženje i tog maksimalnog roka koji su trebali imati za odgovor. Poznato je javnosti da smo aktivirali i pitanje Bernske konvencije koja definiše pitanja zaštite i životne sredine i zaštićenih vrsta.
2: Nakon što smo zvanično uključeni u prekogranični postupak, kakve nam to sad mogućnosti otvara?
3: Sam taj proces nam zaista otvara veliki broj mogućnosti. Uskoro dolazi studija utjecaja na životnu sredinu gdje će Bosna i Hercegovina imati mogućnost zajedno sa svim građanima, institucijama i tako dalje, imati mogućnost da iskaže svoje stavove. Trebamo biti svjesni toga da će Hrvatska veliku većinu naših komentara, primjedbi i svega ostalog podbijati. To nije sporno. Sporno je jedino ako mi ne budemo dovoljno kvalitetni u tom svemu. Neka oni odbijaju, nije problem, ali trebamo biti svjesni da će nakon odbijanja sugestija, komentara, primjedbi Bosne i Hercegovine ovaj slučaj svakako nastaviti na međunarodnim sudovima kojima će, vjerujem, Bosna i

0: Hercegovina osporiti namjeru Hrvatske da radioaktivni otpad smješta na neadekvatnu lokaciju, odnosno na samoj granici dvije zemlje.
1: Gospodine Crnkoviću, hvala na razgovoru.
2: Sa članom tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora Marijom Crnkovićem razgovarala je Radmila Grubiša.
3: Nakon što je objavljen kompletan program 32. Sarajevo Film Festivala, danas je počela online prodaja ulaznica za sve festivalske programe. Tokom 8 dana trajanja bit će prikazano 260 filmova na 20 lokacija. Tradicionalno najviše pažnje privlače takmičarski, ali i programi Open Air i Open Air premijere.
2: U Sarajevu su 33 stepena, Tuzli i Ljubuškom 36, Širokom Brijegu i Bihaću 38 i Banja Luci i Mostaru 40 stepeni.
3: I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 27, dnevna od 34 do 40 na jugu do 42 stepena. Zbog saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko raskršće i Liđa kod naselja Blažuj. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kamensko, Zupci, Prisika i Hum. Na prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela duga zadržavanja su na ulazu i na izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
2: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Bez konkretnih zaključaka okončan još jedan sastanak o sudbini nove željezare Zenica, sutra nastavak u Sarajevu.
3: Nastavljen neposluh rudara u Kaknju.
2: Obilježavanje godišnjice hrvatske vojne akcije Oluja u Republici Srpskoj dan žalosti, Hrvatska proslavlja godišnjicu vraćanja svojih teritorija u ustavnopravni okvir.
3: U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
2: Neizvjestan početak američko-iranskih pregovora.
3: 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Amir Suženj.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Prve utakmice trećeg pretkola u Ligi šampiona igraju se večeras. Nastupaju i dva kluba iz regiona. Crvena zvezda će na gostovanju u Mađarskoj igrati protiv izraelskog sastava Hapoel Berševa. U oči duela govori trener Beograđana Dejan Stanković.
7: Nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri. Mnogo su hrabri, znači na svakom delu terena ne zanima ih. Žele da ispoštuju svoj stil igre. Mi ćemo probati da budemo fokusirani, da im oduzmemo njihovo najjače oružje, to je konstrukcija i brza tranzicija. Mnogo žele da igraju, tako da ćemo gledati da koju loptu ocepimo na njihovoj polovini, ali iako to uradimo moramo biti konkretni i rješavati situacije.
6: Utakmica Hapoel Berševa Crvena zvezda igra se od 19 sati i 30 minuta u Sombateliju, a 30 minuta kasnije počinje i meč na Maksimiru. Zagrebački Dinamo nakon eliminacije švajcarskog Tuna dočekuje litvanskog prvaka. Pred susret sa Kauno Žalgirisom govori trener Modrih Mario Kovačević.
8: Rekao, mi se trebamo iz utakmicu dizati i ja vjerujem da ćemo biti još bolje smo bili. Smatram, ipak smo dobro ušli sezonu i svjesno koliko nam je utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobjedili dobrog Žalgirisa.
6: Ukoliko izađu kao pobjednici iz dvomeča trećeg pretkola, Crvena zvezda će u play-offu igrati sa boljim iz dvomeča Arhus Sabah, a Dinamo protiv norveškog Vikinga. Iz večerašnjeg programa izdvajamo i duele Levski Kajrat, Sparta Prag Lion, kao i okrša jermenskog Ararata i Celja. U konferencijskoj ligi put ka play-offu večera se nastavljaju letonska Auda i albanski Dinamo City. Nakon eliminacije Veleža iz Rinskog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u evropskim kupovima je Borac. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinovića izađu kao pobjednici iz ovog dvomeča, doći će na korak ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Žrijebom Unionu određeno je da bi protivnik borca u play-offu bio poraženi iz duela trećeg pretkola Evropske

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva u Goraždu i ove godine posebna pažnja posvećena je najmlađim sugrađanima. Nakon uspješno realizovani prvi sadržaja, dječji program festivala nastavlja se i danas, ali i narednih dana uz radionice, igre, animacije, maskembal, ali i brojne kreativne aktivnosti koje promovišu prijateljstvo, zajedništvo i dječju maštu. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama direktorica javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražda, Alema Bajrović. Direktorice, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, Alice, i dobar dan vašim slušateljima i hvala na pozivu.
1: Hvala i vama što govorite za program našeg radija. Dio dječijeg programa već je realizovan. Kakvi su utisci, kako su mališani reagovali na sadržaj do sada, kakav je plan dalje, koliko mi je poznato, danas radionice u vrtiću Sunce.
2: Tako je. Pa evo, od početka festivala, tačnije od 1. avgusta, smo već imali dječje aktivnosti. Tokom vikenda su bile aktivnosti od udruženja Leteći grad i ja mislim da su zaista djeca uživala u neobičnim trampolinama koje su bile postavljene u Omladinskoj ulici. Mislim da do sada u našem gradu nisu imali priliku da se druže na takav način. A evo, danas u vrtiću Sunce su organizovane kreativne radionice za djecu iz vrtića i za drugare iz naše zajednice. Tradicionalno javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde učestvuje u organizaciji i realizaciji dječjeg programa u okviru internacionalnog festivala prijateljstva. Današnja radionica je zaista protekla onako u jednoj divnoj atmosferi kao i uvijek, razvijajući upravo ono što ste i vi rekli, prije svega socijalizaciju, kreativnost i dječju maštu, što i jeste cilj, ali svakako i gradimo nova prijateljstva i nova poznanstva sa drugarima koji nam dođu i mimo vrtića. Ono što slijedi narednih dana jeste da u četvrtak ćemo, pa evo pozivam i roditelje iz zajednice da dovedu svoju djecu koliko su mogućnosti na lokaciju vrtića Plavi svijet, gdje ćemo također imati kreativne radionice za djecu iz vrtića i zajednice.
1: Isto tako u vrtić Sunce, ali tako?
2: Ova druga radionica će u četvrtak 6. avgusta biti realizovana u vrtiću Plavi cvijet. Danas je u vrtiću Sunce, a u četvrtak Plavi cvijet.
1: Koliko djece odgajatelja učestvuje?

0: evo u radionicama, koliko je bilo danas?
1: Danas su uključeni svi odgajatelji i kao i sva djeca koja su evo krenula od avgusta mjeseca u vrtić, startali su, tako da bilo je djece i zajednice. Ove radionice su uglavnom prilagođene djeci predškolskog uzrasta, ali kada dođu djeca školskog uzrasta, onda se daju aktivnosti koje su prilagođene njihovom uzrastu.
0: Direktorice, koliko je važno da Internacionalni festival prijateljstva ima poseban segment posvećen upravo najmlađima?
1: Ja smatram da je vrlo važno, jer drugarstvo i prijateljstvo se gradi od malih nogu i upravo kroz ove aktivnosti, dječije sadržaje, mi to nastojimo i razvijati. Drugo što učimo ih različitosti, učimo ih nečemu što je drugo i drugačije i trebamo cijeniti kako svoje vrijednosti, tako i od onih koji imaju svoje neke specifičnosti. Uglavnom uživaju u ovim radionicama i pored tog negdje emotivnog karaktera koje imaju i socijalnog, također i intelektualni karakter tih radionica, gdje djeca uključivanjem svih svojih misalnih aktivnosti i funkcija zapravo razvijaju svoj intelekt.
0: Posebno pažnju privlači naravno maskembal. Šta je planirano u petak?
1: U petak, obzirom da je završni dan festivala i da je na večer svečana ceremonija i zatvaranja ovogodišnjeg Internacionalnog festivala prijateljstva, planiran je već tradicionalno i ulični maskembal sa djecom iz grada. I ono što ove godine imamo malu jednu korekciju, odnosno promjenu, da maskembal će krenuti iz vrtića Sunce iz Titove ulice, tako da evo, zamolila bih roditelje ako slušaju da dođu u vrtić Sunce gdje ćemo pripremati mališane zajedno sa našim učiteljicama i krenuti zajedno sa mogu slobodno reći prijateljima festivala, to je ekipa Drum Orkestri sa svojom plesačicom prema gradskom trgu. Ono što imamo paralelno sa radioncama i pripremom za maskembal jeste i klaun gospodin Saša Ristić, koji će nam se pridružiti i od balona praviti svoje kreacije za djecu, ali svakako prije samog otvaranja izložbe koja će se desiti na trgu u 20:30, prije tog otvaranja ćemo imati jedan muzički performans zajedno sa Sašom. Nakon toga dalje nastavljamo prema centralnoj bini. Za djecu školskog uzrasta mislim da je i najinteresantnija aktivnost koja i nakon zvančnog zatvaranja festivala će se realizovati jesu dječje viteške igre. Svakako i ove godine već po treći put ćemo ugostiti prijatelje iz Krajine koji će u Omladinskoj ulici realizovati aktivnosti za djecu, dječje viteške igre tokom vikenda. Znači imat ćemo ih 8. i 9. augusta.
0: U koliko sati je planirano okupljanje ispred vrtića Sunce u petak?
1: Ovdje će biti okupljanje oko 17:30, gdje će vršene pripreme biti negdje oko 19:45 ćemo krenuti polako prema gradskom trgu. Da imamo dovoljno prostora i da sva djeca dobiju nešto, da li će to biti crtež na licu ili neki kostim, ali evo pozivam zaista i roditelje da se uključe u ove aktivnosti, posebno roditelje čija djeca ne borave u vrtiću, da pokušaju i kod kuće zajedno sa svojom djecom napraviti kostim, jer je to nešto što je dragocjeno. Djeci posebno je zanimljiv taj kostim koji napravi sa svojim roditeljima i sa svojim učiteljicama.
0: Direktorice, da li već imate ideje, planove kako naredne godine dodatno obogatiti dječji program festivala?
1: Pa obzirom da se radi o jubileju, ja bih rekla, već je 30.

0: ostavljeni čak i svoj broj telefona, pa me znaju zvati i naveći u neka doba noć ako se nešto desi. Mislim da je jako važno, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje dojenje da ide 6 mjeseci isključivo dojenje i onda do druge godine samo da ide dojenje, tako da nama je stvarno jako važno što sad ima ova patronažna služba, a voljela bi isto tako možete kontaktirati neke mame koje
1: službe.
0: Su prošle. Da.
1: Možete li steći
0: ja
1: sve
0: mine? Pa ja se trudim stvarno da stigne, malo mi je samo problem, ja kada odim na godišnji odmor, mene niko ne mijenja i onda tu se dešava taj vakum gdje pojedine mame nemaju patronažnu posjetu, jer ja kad sam na godišnjem ne mogu, mislim, raditi godišnjeg odmora, ali trudim se stvarno da ih obiđem kasnije, onda ukoliko imam vremena, ukoliko, ali one prođu prvih par dana, je najvažnije da se dođe u stvar.
1: Uloga patronažne sestre je jako bitna, da.
0: U cijelom svijetu je jako bitna. Evo imamo u Sarajevu, baš imamo veliki broj patronažnih sestara. Nadam se da ćemo imati u Gorazdu bar još jednu, pa da onda možemo da radimo malo bolje u ovom segmentu porodilja i mama. Mi imamo u Domu zdravlja kućno liječenje, ali patronaža posjete mame nakon poroda, radim samo ja.
1: Da. Emina, dakle, evo, vi ste već to istaknuli, ali ću ja ponoviti da doktorica ginekologije i akušerstva, doktorica Emina Adžem Žiga, također će biti predavač, također će, dakle, učesnici imati priliku postaviti i njoj pitanja i dobiti savjete i odgovore za svoje situacije. Dakle, više informacija o tome mogu pronaći na stranici gospođe Lili Ramović. Evo, za kraj, planirate li uz podršku ministarstva u narednom periodu nastaviti organizovati ovakve edukacije u budućnosti, jer uvijek imamo nove majke, hvala Bogu.
0: Naravno, bilo bi lijepo kad bi imali u toku cijele godine edukacije za mame, jer sad će biti jedne mame koje, na primjer, su sad trudne, ali iduće za 5-6 mjeseci imamo nove mame koje nisu prošle edukaciju ili iduće godine. Tako bilo bi lijepo kad bismo imali podršku ministarstva zdravstva i dalje ili općine i svih privredni subjekata, također pisali smo i neki projekat i u DM-u, pa ako prođemo i tu, mi ćemo nastaviti sa radom, naravno da edukacije budu besplatne za naše mame, što nam je najvažnije, jer znamo i sami koliko trudnoća, porodi, sve to nosi financijske troškove, tako da ona jako je važno i da je besplatno naravno za naše mame, da one to ne moraju plaćati, finansirati.
1: Tako je.
0: Edukacije.
1: Emina, hvala vam na izdvojenom vremenu i korisnim informacijama.
0: Hvala vam.
1: Vjerujem da će ova edukacija biti od velike koristi budućim majkama i dojljama, te da će im, nadam se, pomoći uz stručnu podršku sigurnije da dočekaju dolazak svojih beba. Posebno je važno da ovakve aktivnosti s podršku resornog ministarstva, kao što ste rekli, doprinesu jačanju zdravstvene zaštite majke i djece u našem kantonu. Emina, želimo vam uspješnu realizaciju edukacije i puno uspjeha u vašem daljem radu i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Također, hvala i vama, prijatno.
1: Prijatno, poštovani slušaoci, dakle, bila je to patronažna sestra Emina Salković-Hamzić. Toliko za ovo javljanje, u nastavku programa uživajte uz muziku.
2: Radio Goraždan.

0: Gobih.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
2: Jednostavno eki.
3: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
5: Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
5: Amko Komerc. Najbliži vama.
7: Marketing Radio Goražda.
8: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
7: ona koju svi čuju.

101,5 MHz FM stereo. Radio Goraždevac.

Goraždaj, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

0: kanala Radio Televizije Bosansko-Podrijskog kantona. Dobrodošli na petu preskonferenciju ovogodišnjeg Internacionalnog festivala prijateljstva, odnosno 29. Internacionalnog festivala prijateljstva. Danas sa nama ovdje u Pobjeda Rudet Press Lounge-u naša draga gošća, koja nije po prvi put u Goraždu, Slađana Mandić, dobrodošla. I Adi Šoše, njemu ipak prvi put da nastupa na ovom festivalu, tako da dobro nadošao. Evo, Slađana, kao što znamo, ti si već bila na festivalu prijateljstva. Jesu. Evo, kakve uspomene nosiš sa festivala prijateljstva iz Goražda i evo, kako ti je biti opet na ovoj sceni?
1: Pa prije svega, zadovoljstvo mi je što sam po drugi put. Prošlo nekoliko godina, sve nisam sigurna tačno kad je to bilo, koje godine, ali iskreno, je li tako? 20, eto, znaju ove dame. Uspomene su uvijek lijepe, goraždaci ili goraždani, uvijek, kako se kaže pravilno? Su jako, jako muzikalni ljudi koji vole muziku i odavde znam puno, puno mojih kolega koji su onako ozbiljni u ovom poslu i volim ovdje biti, volim doći, mislim da me vole i da sam uvijek dobrodošla i nadam se večeras ovom vjetru sa Drine da će nas malo raspuhati i ohladiti, blizu smo vode, tako da se iskreno nadam. Te godine sam se malo i smrzla na večer, moram vam reći, po danu isto ovako bilo jako vruć, tako da se radujem tom vjetru i druženju naravno i da pjevamo svi. I drago mi je, pored svega toga, da sam baš sa Adijem, koga eto, poznajem dugo, dugo godina kao sjajnog momka i eto, drago mi je da je jedan onako spoj i sličnih, ali i različitih pjesama, da će biti svega za svakoga, da tako kažem večeras, tako da, eto, mislim, šta da kažem, dođite da pjevamo, da se družimo i da uživamo, šta drugo reći.
0: Sigurno da hoćemo, goraždanska publika je, kao što kažete, navikla na taj vaš dernek koji napravite na tu feštu i zabavu. Ima li nešto novo čime biste možda počastili goraždansku publiku večeras ili inače u nastavku godine do kraja godine, da li na nečemu radite neki novi projekt?
1: Pa u suštini da će večeras biti neka premijera, nečeg novog neće, to ne, čekamo malo hladnije dane, tamo negdje od jeseni, ali svakako dosta novih pjesama se desilo u međuvremenu, otkako ja nisam bila ovdje, tako da sam sigurna da će uživati posjetioci, da ćemo ih zajedno pjevati, ja tu imam lijepo iskustvo sa nekih prethodnih druženja ovih dana, raznih opština i drugih mjesta, tako da dobra muzika uvijek nemanjka toga, a kao što rekoh od jeseni puno toga. Ja u suštini nikad ne mirujem, puno radim, već sam spremila jednu sjajnu pjesmu, jedan duet za koji je urađeni spot sa kolegom Peđom Ivanovićem, to će da izađe početkom septembra i mnogo, mnogo toga naravno pred sami kraj godine, tako da pratite i bit će toga zanimljivo mnogo.
0: Hvala, Slađana. Hvala
1: vama.
0: Adi Šoše, jedna Još nije došao taj uspon, odnosno vrhunac uspona, dakle trenutno si uspon na regionalnoj sceni, puniš dvorane, stadione, arene, trgove, tako da prvi put si pred goraždanskom publikom, kakav je osjećaj, kakva je emocija večeras na glavnoj bini?
2: Pa čast mi je naravno, eto nisam još imao priliku da pjevam u Goraždu, to je jedan od rijetkih gradova zapravo u

0: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili u nastavku, idemo do zgrade vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je i uvažena ministrica Larisa Dučić. Ministrice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan i ovom prilikom pozdravljam sve slušaoce radija i televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Hvala vam lijepo. Danas potpisujete važan ugovor sa direktorom kantonalne bolnice Goražde. Za početak recite nam o kakvom je ugovoru riječ i šta on konkretno donosi.
1: Pa da, danas potpisujemo ugovor o korištenju i namjenskom utrošku sredstava na ime finansiranja projekta unapređenja zdravstvenih usluga u javnoj zdravstvenoj ustanovi kantonalna bolnica u Goraždu, a na ime instalacije centralnog razvoda medicinskih plinova u operacionim salama, jedinicama intenzivne njege i jedinicama za prijem i urgentnu pomoć. Danas u 10 sati 40 minuta bit će potpisan ugovor sa direktorom javne zdravstvene ustanove kantonalna bolnica, gospodinom doktorom Fuadom Rovčaninom. Izvolite.
0: Ministrice, koliki je finansijski okvir ovog projekta?
1: Mi finansiramo iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u potpunosti ovaj projekat u iznosu od 136.590,95 konvertibilnih maraka.
0: Ministrice, kada se očekuje početak realizacije i u kojem bi roku ugovorene aktivnosti trebale biti završene?
1: Početak realizacije počinje odmah nakon potpisivanja ugovora. Ono što je zadatak jeste da se provede postupak javnih nabavki, odnosno tender. Tender će provoditi javna ustanova kantonalna bolnica i rok za realizaciju projekta jeste 12 mjeseci od današnjeg dana, odnosno potpisivanja ugovora.
0: Ministrice, vi ste i ranije najavljivali ovakve aktivnosti usmjerene na jačanje zdravstvenih ustanova i modernizaciju sistema zdravstvene zaštite u kantonu. Evo, do takvih, dakle, dolazi do realizacije. Inače, kako je trenutno stanje u kantonalnoj bolnici kada je riječ o opremljenosti?
1: Pa na zadovoljavajućem nivou. Ovo je jedan, mogu reći, jedan od projekata koji će biti u toku ove godine finansiran za kantonalnu bolnicu. Ono što mogu naglasiti jeste da smo mi zatvorili javni poziv u petak za javne zdravstvene ustanove na području našeg kantona koje se odnosi, što se odnosi na domove zdravlja i Zavod za javno zdravstvo, čime smo pozvali sve domove zdravlja kao i Zavod za javno zdravstvo za apliciranje po javnom pozivu za kapitalno ulaganje u ove ustanove.
0: Tako je, ministrice, svakako, evo, najveći korisnici ovog projekta su i pacijenti, i zdravstveni radnici, ali i sama zdravstvena ustanova. Za kraj recite nam, da li ste zadovoljni partnerstvom ministarstva i kantonalne bolnice u stvaranju ovako jednog kvalitetnog i dostupnijeg zdravstvenog sistema?
1: Pa naravno da smo zadovoljni, postoji još dosta stvari na kojima se treba raditi, ali optimum je zadovoljen.
0: Ministrice, hvala vam što ste govorili za program Radio Goražda i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Mnogo vam hvala na pozivu i ugodan ostatak dana.
0: Hvala također. Poštovani slušalci, dakle, bila je to ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Larisa Dučić. Toliko za ovo javljanje. U nastavku našeg programa slijedi muzika.
2: Moje ime je Goražde. Radio Goražde.

0: Pozivaju se zainteresovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije, kandidati sa oviranih kandidatskih lista da podnesu prijave za učešće na javni oglas, za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje, na reklamnim panoima postavljenim na stubovima javne rasvjete i za postavljanje reklamnih banera u svrhu predstavljanja u predizbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. Pravo učešća na javni oglas imaju registrovani politički subjekti, nezavisni kandidati koalicije i kandidati sa oviranih kandidatskih lista za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražde putem protokola gradske uprave grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 13. avgusta tekuće godine do 11 sati sa naznakom. Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražde ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Goražda 13. avgusta u 12 sati u velikoj sali gradske uprave Goražde, gdje mogu prisustovati i podnosioci prijava ili njihovi predstavnici. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražde ili u šalter sali zgrade gradske uprave grada Goražda.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
5: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend, paprika babura

0: Svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti Filiz, 400 grama, marku 45. Rondini, 200 grama, marku 95. Fanta, 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab, 90 grama, marku 50.
1: Amco Commerce, najbliži vama.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno, Eki.
4: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
5: U organizaciji Muftijstva Goraždanskog i Međlisa Islamske zajednice Čajniče u subotu 8. avgusta 2026. godine s početkom u 11 sati i 30 minuta održat će se svečano otvorenje obnovljene džamije u naselju Milatkovići. Za sve zainteresovane građane sa područja Goražda obezbjeđen je besplatan prijevoz. Polazak autobuska stanica Goražde u 9 sati i 15 minuta. Obavezne prijave putem telefona na broj 061-557-89 Nula Hajrudin, najkasnije do 6. avgusta.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.